Таң сәһәр. Куяш көтерілген яңа бір күндә яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат белән башланған гүзәл сәһәр. Әр күндеки актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Сөйімлік достар, бүгінгі программымызда алды білін «Хайат хақиқатлары» сәйіпімізге орылаштырылған төвендегі мәзмұнлар дейқтанлады болуды. Зияпат мені вайран қылы үтіп барыды деп ойлап бақтыңыз мұ? Ілгірі торда қанда қылғанда сұмбатлық бір әріне тез сүретті қиыртып әткілі болуды деп соралған. Берілген барлық жауапла «Зияпат» деген ашқышлық сөздің әгіп өтелмеген. Әтрапымызда қармаққа бір вақ тамақ біле әл қылғылы болмайдыған ешқандақ мәселе жоқ. Әгер бар дейілсе, ондақта бірнәтші вақ көпірек есімі болуды. Бірнәтші әйлән чөрідеп олтырып, қадәс соқыштырып, күлік чақча қылыса, қармаққа адды, азады көрінгенде қылсымы, әмі бұ ердегі су наха айтымы чоңқыр. Тамақы сұныш вә по етішінің әрі бір түріні дәл жайды игіләш, ихтият қылыш керек. Шуан зияпәтіні баштың кечірген әр бір әрінің өзгүтшілік ықтыдары болуды. Яғни рәсми ішіні әгітіп сөзләш, яман ішіні башқы чәрі қылып сөзләш, кепнің тегеді кеп болуш, қадамды бір істекам құруш, ехтият білән сынап еқиш, пұқты қадам білән ыздың ішіні білуді. Сорын құмарла арысыда бұ қалып таулаш дейілуді. Әлбәтті қалыпны таулай алмасаңыз мұ еш қысы юқ, майлық қорымы ғыза вә семізлігімі оқшашлап бәдініңізді ұпырдуды.

Мен қақваны яқшы көрімен, қақва ішінің жарияны мұ бәк қызқарлық. Тұнжы қытым Дахауның бұ кепіні Дали шәрдігі бір қақваханы да аңылған, о қақва ұстысы еді. Мен пәкәт оның нәзірдігі сұрттың кәлген саяхатшы едім. О бұ кепіні қып болғанын кейін, мен мұ оның кепігі олапла, мен мұ қақва ішінің яқшы көрімен, қақваны иғызымға ағанда лыққыды бәк тұйғысы ес қылымен деген едім. Күтілмегенде мұшы бір иғыз кепілін біз дос боп қалдық. О мәндің хейлілі чоң еді. Бірақ шындақтымы арымызда оңайсызлық ес қылмаған едіқ. Дахау әсілді қақва білі мұнасывасыз кәсіпілін шоғылынатты. Мен оны көргенде о еліқі Тайланд ашқанысығы ярдамныш бір батқан кен. О далыда бір ел тұрды, бірақ башқы вақытта өзінің қызметіні қылатты. Шоқетімдік тасадыбе пұрсатта о қолды дәмлайдыған қақва білі ұшырашты. Шынылдың башлап қақваге неспәттен күшілік қызықш пайда болып, қақва кәсіпі білін шоғылынышын ойлыды. Дали нұрғын адам тәлпіндіған әдебиет санат қадыме шәрі, о ерді өзгіче өріп адаттың хозырланғылы болуды. Дахау о ерді кәйпиятыны әркін азады тұтып, өзі хақиқи дауымлаштырышыны ойлыған yолыны таллыды. Әсілді шучағда мен оны дүканның хожайыны деп ойлыған едім, лекін о өзінің істипа беріп қахва дәмләшіні үгіні ватқалықыны етқанда, аңдын оның хожайын әмәсілігіні белдім. Мен оныңдың немешқы істипа бердіғалықыны сорудым. Дахау, меніңчә мен қахваны аңчы түшенмеймен, деді әстайділ әлпазда. Кейін бұл сөз башқыла оны мақтыған чағды ке адәс сөзі боп қалды. Мен өзімнің немін яқшы көрдіғалықымны, немі қылалайдығалықымны түшендім. Мен бұл яқшы көрішімні әң ұзын уақыт қычы дауымлаштырмақчы. Бұндақ болғанда өзімнің қызғын мұхаббетіні ерді қоймыған болымен, деді Дахау дауымлаштырып. Дахау маңа өзінің қахва дәмләватқан бір парчы сүрдіні әвәт бәрген болып, сүрдіні башқыла оғырлықчы тартып, оныңға әвәт бәргешкен. Қахва үстілі адамге иллік тұйғу берді қарағынды безәлген болып, Пукейнің алдыға 8 путлық 3 орынды қойдыған еді. Дахау ішіде қахва дәмләвататты. О бір қыл иллік тұйғу еді. Дахау хазыр әмі ерді қахва дәмләшіне үгіні ватыды. О қахваның жәбіріні хақиқи түшенгенден кейін, өзінің қахваханысыны ішіне үміт қылады екен. Бәлкім, хақиқатан қол білен дәмләш жарияныда өзінің ішкі дүниясы ва қахвәге болған махаратыны етілдіріп атқан болса керек? Мен кәсіп әхлі болмағашқа бұны түшенмеймін, пәкатла қахва ішіні яқшы көрімін. Татлық түрімләні яқшы көріш, оланың нәпіс тұрмышқы болған бір қыл интіліші ва яқшы көріші. Чүнкі оланың яқшы көрдіғіні пәкат қахвахана олағы еліп келген бір қыл тұйғу. Нұрғын кішілі пәкат қахваханадығы оқыл есіятіні яқшы көрді. Бір қахваханының мойым нұқтысы қахва үстіді болуды. Меніңчә, қахвачы қахваны яқшы дәмлейәлігенділа, аңдын қахвахадан бір хақиқи яқшы қахваханы болалайды. Пәкәт сәуірчаллық білән бір ішіні яқшы қылғандыла, аңдын кейінгі ішіні яқшы қылғылы болуды. Мен бұланың әмісіні Дахауна ағызда аңлыған. Мен өз бешімчілік білән бұл сөзләге қахва үзіндісі деп тәбір бәдім. Шындақ. Өзінің бұл яқшы көрішіні әң зор чәкіші дауымлаштырғанда, аңдын өзінің яқшы көрішіні ерді қоймаған болуды. Дахау мұшындақ адам, мен оның күләнің бірді өзі түшініңдіған қахва жәуіріге еге қахвахана ашалайдығалықыны білемен. Шындақ, о, пәкәт бірніла ашыдың.

турватқан апам бұрылы еніқ аңылған болып, апам мә үшін түт-түт болған әм амалсыз қалған еді. Мән екі айы тоқып оны алдап, еқінділі пұл кірді, әмі шәліп кетуді, дедім. Апам бір ішініп, бір ішенмей өз-өзіге, балам мұш қиын өткелдің өтіп кәседі, деген еді. Бір күні түштен кейін апам білен қызым сырлы қияпәтті пәс әвазда немілендір күсірләшқылы тұрды. Бірдәмден кейін апам қызымны еліп, мәхәліні айылып келді қалықыны етті. Чықып кетіп, хейл ұзақ үш қайтып келмеді. Мән сәл тұтылдап, алдырап тенеп, бинадын түшіп іздедім. Ерақтың апам білен қызымның сұртын аста меніп қайтып келіп атқалықыны көрдім. Ағыз ішті қызым мені көріп, қошал халда, «Тада, біз лотария белті алғылы бардық, мұмам, азырлы пұлымыз болуды дәйді», деді. Апамның чырайдегі үміт вә арзулағы қарап, көз яшылырым тарамлап төкілішкі башлады. Яшынып қалған бичар апамның бұ ешідегі бірдің-бір хамқия қылалайдыған үміді дәл лотария белті болып, қиын өткелдің өтіп кетішімге ярдам қылышыны ойлыған еді. Ойлап бақсам, о кечеде ярдамсыз қилып, андын мошындақ бір қиялыны ойлап тапқан еді. Шу дақиқада пұл юмшақ әм ачық боп кеткен еді. Ұзынды мұян апамны ойласамла лотария сетіп алған чағды ке, оның ашу вежек кәуді сәне. Оғылының ғимін яватқан халыдыны әсіліп қалымен. Адам бәзді тірікчілік алдыда найты әрзімес боп қалыды. Бір тараптың тұрысса, яны бір тараптың іші ағырыйды.

Біздің қадымдың тартып, нұрғын әқлақ өлчіміміз найыт ясалма. Мәселен, пұл әқіда еғіз әчісіне чакынлық деп кетішлеріміз текі мүшіндақ. Әмілетті пайды мәнпәт көзләп, арқысыдың оғыры қезіп зиян кәшілік қылып, сақты пәзілік қылып үргенін көрі, баштыла ағыздың мекірбалық, әқаниет, әқлақ пәзілетін чөріп ташылап, қатыр жамалда пұл нөрмәтлейдіған әқиқи пәскеш адам боға яқшы. Майының пұл ек жағда чырай десе, чырай йоқ, арық көрініш десе, арық көрініш йоқ. Оны кім тонуйды, әм кім көзгілатты? Майын өзінің тұрышчалық арқылық ұчық ашқары пұл тапқашқа, тор ревайеті деп өрмәтілініпілі қалмастын, яна кішіләнің нәзірді әң яқшы юксәкілігі көтірілді.

Сәптләр сорылырның күтін зәнжірлік өлчәм назарат қылып, башқұрышны күчәйтіш тоғырсыдекі ұқтұрышны тарқатты. Төвенде дек қытыңла программымызның тәпсілі мәзмұлларды болсын.

Балалар дорысы білен тәмілләшке қапалетлік қылыш тоғырсыда әң еңі сиясет отырғы чықты. Дөләтлік сәхия сағламлық комитеті еқында ақпарат илан қылыш еғіні ечіп. Еліміз балаларының дору шілтішіге ала қыдар әхвалланы тонуштырды. Игілінішіше, 2014-лі балаларының дору шілтішіге қапалетлік қылыш тоғырсыдекі бір қанч пікір елғы қойылғандың бұян. Балаларының дору шілтішіге қапалетлік қылыш сәвиесі үзліксіз өскен болсы мұ? Лекін, еңілі әл қылышқы тегішлік, бәзі гәвділік мәсілілі сақланмақта. Бірінші, балаларға шілтілдіған доруларының түрі аз. Балаларға мас келедіған дору типі вә өлчімі кәмчіл. Ішкінчі, базарға сілінған доруларының түшендіріші де балаларының дору шілтіш үшірі кәмчіл болуш. Қылыплашмаслық, қатарлық мәселелі еңілі мәвжуд. Үшінчі, қарханыларының тәтқи қылып ечеш. Шіләп чықырыш ақтыплықы үнімлік қозғытылмады. Төртінчі, келін екіда зөрір болған. Әмма шілтіш мұқтары бір қадар аз болған балланы дор білен тәмілләшке қапалетлік қылыш қылдары еңілі етәрсіз. Бұ мәселеләні текімі яқшы әл қылыш үшін еқында өлетлік сәхия. Сағламлық комитеті алақыдар тармақла білен бірлікті балланы дор білен тәмілләшке қапалетлік қылыш механизмінің ұслақ қылыш вән мүкеммәлләштіріш тоғырсыдекі елғы қойыш пікіріні тарқытып. Балыларға дор шілтішіні тәтқи қылып ечіш. Шіләп чықырыш, тәмілләш, шілтіш, чықым қылыш. Назарат қылып башқұрыш қатарлық, түтін зәнжеріні қаплыған 16 түрлік тәдбірні отырғы қойды. Бұл балаларға төвендікідек дор шілтіш қапалеті вә яқшылаш еліп келеді. Бірінші, еңілық яртылған дорланы тәтқи қылып ясашыны тезлетіп. Техімі көп балаларны еңілық яртыш нәтижелердің вақтыда нәпке еріштіріш керек. Балалар дорларны тәтқи қылыш. Ілтимас қылышқа илхам беріш тізімдегі вә тәқлид қылып ясалған дорла мұндәрежесіге илхам бердіған янда сиясәтләрні мүкәммәлләштіріп. Балаларның дор шілтішіні тәкшіріп бағалаш. Тәстіқлашының түткіл жәрияныда толық пікір алмаштырушыны күшейтті. Бәлгілімеге ұйғын келедіған балаларның дор шілтішіге алақыдар патентіға патент мүддеті толықлымысы беріп. Қарханыларның тәтқиқ қылышқа жүрәт қылалмаслық. Ішләп чықырышыны қалымаслық мәселесіні әл қылыш керек. Мемлекет бойынша балаларны клиникалык тәҗрибе кылыш һәмкарлык торы ва аппарат алкыган этик тәкшерүш механизмын барпа кылыш үстиде изденеп. Балалар кесәлликләрне клиникалык тәҗрибе кылыш аппаратларын кылыплаштырып башкару сәвиясен умумүзлек өстүриш керек. Икенче, балаларны дору белән тәэминләшне күчәйт. Балаларның дору шилтеш ихтиҗыга капалатлык кылыш керек. Кәмчіл дорларны мәркәзлік ішләп чықырыш базысының ноқтылық ішләп чықырыш түрлеріні текімі көп балаларның дор шілтіш дайырсіге кіргізішіні қолла. Балаларның дор шілтіш сүптіні назарат қылып башқұрышыны күчейді. Бір бұйымға бір код толық зәнжір бойыча сүріштүрішіні тәдіріжі іш қашырып. Дора бейхәтәрлікі төвән чекіні сақлаш керек. Үшінші, балалар кесәлліклері дорігерлікі мұлазыметі білен тәмілләшіні күчейтіп, балаларның давалаш. Сақлықны сақлаш мұлазыметі ехтияжыны текімі яқшы қандырыш керек. Балаларға дора шілтішіні сәпләш. Башқұрышыны әлалаштырып, балаларға дор шілтіш тәшуқаты вә пәнні ұмымлаштырышыны күшейтіш керек. Шәртке ұйғын келедіған орылларының бәлгілімі бойынша балаларға мас келедіған кесәлдіклер. Шілтіш үсулі вә шілтіш мұқтары қатарлық мұхим үшірланы көпәйтіш вә толықлап мүкәммәлләштүрішіні қолла. Джунгоның чонлар саллық мәлуматығы иге дорланы үлмей сұртқы чықырышыны үлгірі сүріп. Дора түшендірішідікі балланың дор шілтіш үшірі жәәттікі бошлықыны толдырыш керек. Төтінші, тармақлы

Гоуюэн якында езі игілікі. Езіланы заманевилаштырушны тезілтішінің 15-ші 5 жылық планыны тарқытып. Езі игілікі. Езіланы заманевилаштырушны тезілтіш арқылық, Жүнгөчі заманевилаштырыш құрылышыны текімі яқшы ілгір сүрішіні тәкітледі. Ондақта бұл планыны түзішінің асаслық тәпәккүрі вә мұхим вәзіпісі неме. Езі игілікі. Езіланы заманевилаштырыш, Жүнгөчі заманевилаштырышының ұмумиеті вә саплықығы мұнасыветлік болып. Жүнгөчі заманевилаштырышының асасы. Лекін ұмумүзлік социалистік заманевилашқан өлет құрыштығы әң мүшкіл. Әң иғыр вәзіпә яныла езілада. Езі игілікінің универсал ішләпчіқіріш ұқтыдары вә сүпәт үніміні жидді өстірішке. Еза ұл әсләхәлері вә омуви мұлазымытыны жидді мүкеммәлләштірішке. Езі игілікі вә езіланы заманевилаштыруш ниспәтән арқыда келішкі тоғыр келуду. Дәүләтлік тәтқиқат вә ислаат комитеті макро игілік тәтқиқат юртының тәтқиқатсы Ту Шыңви мұндақтайды. Заманевилаштырушны ілгірі сүріштіке түрлік вәзіпілерден қарғанда. Езі игілікі, езіланы заманевилаштыруш яныла ажиз халқа. Бұл кетімкі ерік план езі игілікі. Езіланы заманевилаштыруштың ибарат бұл гәвділік кәмтүкікні алдын толықлашны тезілтіштіке ілғар сигналны инық еткізді. Ерік планда езі игілігіде күшлік дөләт құрыш нишаны бекітіліп. Мәвқәні 15-ші 5 жыл мәзгілідікі езі игілікі, езіланың мұхим вәзіет өзгірішігі қойып, езі кәнтіләні гүллендірішні ілгір сүріштікі бәзі мұхим вәзіпілі вә мұхим нишалла пиланланды. Бұл кетім илан қылынған ерік планда нұқтылық вәзіпі вә мұхим тәдбірлі сағалы бойычы орылаштырылып. Ет түрлік нұқтылық вәзіпі отырғы қойылды. Шының білән бір вақытта. 2030 жылығы бағанда еліміздің езігілік пәнтехник тәрәқиятығы төкпі қошын ісіпіліні 67%-ке еткізіп. Шәр езі ахалыларының кірім ниспітіні давамлық кішкілітіш отырғы қойылды. Мұтәқәсіслә мұндақ дейді. Ерік планда чіктөвән чәк вә езі игілікі. Езіланы заманевилаштыруш тәрәқиятының түрлік конкрет тәләпләре намаян қылынды. Жүнгө езі игілік пәлі академиясы езі игілік иқтисади вә тәрәқият тәтқиқат орнының башлығы Хушаңдың мұндақ дейді. Чіктөвән чәкні чоқым пұқтысақлаш керек. Бірінші, ашлық бейхәтәрлікі. Ішкінші, қайты намыратлышып кетішінің алдыны еліш керек. Оныңдың башқа. Яна үш заманевилаштыруш құрылмысы ба? Бір тәрәптін. Езі игілікіні заманеви чоң кәсіпі айландыруш. Яна бір тәрәптін. Езіланы заманеви тұрмыш шарайтыға асасы жәеттін игі қылыш. Үшінші, лекқалланы баяша. Гүзел тұрмышқы еріштіруш керек. Ерік планда мұныла отырғы қойылды. 2030-чы елығы бағанда. Езі игілікіні заманевилаштырушны асасы жәеттін ішқашырыш. Езілада заманеви тұрмыш шарайтыны асасы жәеттін хазырлашта зор үлгірләш асыл қылыш. Езі игілікінің сүпті, үнімі вә рықабет күшіні үзліксіз өстіріш. Езі игілік пәнтехникісінің өз күшігі тайны сәвиесіні зор дәрежеді өстіріш, яшашқа. Игілік тікләшке бап келедіған гүзел езі кент құрылышыны тезлетіш. Шәр езіланың юғырмы тәрәқиятыда еңі бөз шасыл қылыш қатарлық нишалланы ішқашырыш керек. Езі игілікі езіланы заманевилаштырушыны тезлетішінің 15-ші 5 жылық планыда. Езі игілікінің универсал ішләпчіқіріш ықтыдары вә сүпәт үнімені өстіріш керек. Дәп отырғы қойылды. Қанда қылғанда жүнгө тавықы нечен тұтып. Ашлық бейхәтәрлікіге қапалетлік қылғылы болуды. Планда мұныла отырғы қойылды. 2030 жылығы бағанда еліміздің ашлық универсал ішләпчіқіріш ықтыдарыны 1 трлн 450 миллиард жын әтрапығы еткізіш керек. Мұтәқәсіләнің тоныштырышча, Ашлық бейхәтәрлікіге қапалетлік қылышының төвән чекіні сақлаш езі игілікі. Езіланы заманевилаштырушны ілгірі сүрішінің алдың кішәрт екен. Гәрче, еліміздің ашлық ішләпчіқіріш ықтыдары бір қадар юқыр сәвей.

ның тарақият юзунишиге лайықлашқалықының нәтижесі. Октябрь инқилабының ғалбы қылышы, социализмнің гүлініші дәл әйни чағдыки дүнияның умуми юзуниши еді. Партиямызмо шу дүнияви юзуништен барлық келіп, дәвірнің алдыда маңды. Япон тажауызчыларға қаршы уруш мәзгілінде партиямыз дүния фашизмге қаршы уруш умуми юзуниши ва Джунго халқының япон тажауызчыларға қарши тұрып, ватанни мунқаризликтен құтылдырушни күчлік арзу қилиш умуми юзунишини чиқиш қилиб, япон тажауызчыларға қарши милли бирлик сапнинг қурилишини илгири сурди. Ҳамда охирги ҳисобда халқни иттифоқлаштириб ва етаклаб, япон тажауызчыларға қарши урушнинг улуғ ғалбисини қолга келтирди. Джунго халқ жумҳуриятининг қурилиши ва мустақамнишимо давр иқимига лайиқлашқанликнинг маҳсули. Айни чағда социализм тараққи қилиб зорайған Азия, Африка, Латин Америкасида милли азодлик ҳаракатлари жуш уриб равожланиб, Шарқ шамили, Ғариб шамилни бесиб тушидиган вазият шакллангган эди. Яна Джунго дал шу Шарқ шамилнинг таъсирида дунёга келди ва путтираб тура олди. Ислоҳот ичивитишдан иборат зор тадбирмо партиямизнинг давр иқимини чуңқур кузатиши асосида ўтириб қўйилган. Айни чағда дунёда иқтисод, фан техника тез тараққий қилиб, давлатимиз тараққиётининг халқаро илғар савия билан бўлган фарқи кўринарлик чуңайиб кетган эди. Шунга йўлдош Дэн Шаопинг биз даврнинг қадимига етишиб олмоқчимиз. Бизнинг ислоҳотга етмоқчи бўлган мақсадимиз шу деган эди. Партиямиз дунёнинг умумий юзунишига илмий ҳукм чиқариб, партия ва давлат хизматининг марказини ўтказишга бел боғлаб, ислоҳот ичиб ўтишнинг тарихий муқаддимасини жасорат билан очди. Фаросатдан фурсат афзал. Тарихни билгандила йироқни кўргили бўлади. Тарихни тушангандила йироқи юргили бўлади. Бутун партиядагиларни Джунхуа миллитининг улуғ гулинишидан иборат стратегиялик умумлиқ ва дунёда 100 йилдими кўрилиб бақмаган зор ўзгаришни кўнглига пукиб, буюк тарих қаришини турғизиб, тарих иқини, давр иқими, дунё вазиятини кузатиш орқали ўзгариш принципини таҳлил қилиб, тарихий қонуният устида издениб, муносиб стратегия тактикаларни ўтириб қўйиб, хизматларнинг системалиқлиги олдин кўрарлики ва ижодчиллигини ошириш жиҳатидан тарбиялаш ва етаклаш керак. 3-чи. Партиянинг характери ва асосий мақсадига бўлган тонишни янима чуңқурлаштириб, марксизмлик партиянинг рошан хислатини башдан охир сақлаш керак. Партиямиз халқ орасидан келган. Халқ партиямизнинг ули ва жон томири. Халқ учун қурилиб, халқ тойинб гулиниб Баштан ахыр халық билан бир сапта туриб, халық манфаати учун кураш қилиш, партиямизнинг қурилиш, гулниш, қудрат тепишдики туп мавқеси ва мақсади. Партиямизнинг 100 йиллик тарихи, партиянинг асли мақсади ва бурчини амалиятда кўрсатган тарих. Партия билан халық қалбдош, ҳам нафас, тағдирдош бўлган тарих. Буюк инқилоб мағлуб бўлгандан кейин Qurban bolgan 300 mingdan artiq inqilobchining ko'p qismi partiyamizga agishib inqilob qilgan xalq ommasi edi. Qizil armiya mazgilida xalq ommasi partiya va xalq armiyasining polat istiqomi bo'lgan. Yapon tajovuzchilariga qarshi urush mazgilida partiyamiz ommani keng ko'lamda safarvar qilib, yapon tajovuzchilarini xalq urushining bepoyon dengiziga g'arq qilgan. Хуайхай жиңінің ғалбісі пұраланың қол харвысығы тайынып қолығы келген. Чаңжаң дәриясыдың өтіш жиңінің ғалбісі пұраланың кемі қолвақлырығы тайынып қолығы келген. Социалистік инқылап вә құрлышның муапқиятларыны халық аммысы қол селіп ішіліп қолығы келтірген.
Slahat Echevichdin ibarat ulug' tarixiy teatrda 100 millionlig'an xalq ommasi

0: партияның 100 жылдық тарихи яна партиямыз ылғарлығы вә саплығыны үзліксіз сақлыған. Парчылаш вә чиретіш қауіпідің үзліксіз сақланған тарих. Бүтін партиядекіләні тарихи тәжірбі сабақланы екілләп, партия құрылышыдекі реал мәсілеләні хәл қылышыны көзләп, партияның рахбарлық сәвиесі вә хакимиет юргізуш сәвиесіні үзліксіз өстіріш, чиреклік айнып кетішінің алдыны еліш вә қауіп қатарғы тақабыл тұрыш ықтыдарыны үзліксіз күчейтіш арқылық. Партиямыздың дүния вәзетіде чоң құр өзгіріш болуатқан тарихи мұсапыда баштын ақыр дәвірінің алдыды меңішіға. Түрлік ішкі ташқи қауіп қатар вә қырыслағы тақабыл тұрыш тарихи мұсапысыда баштын ақыр бүтін мәмлекет халқының таянчы болышыға. Джонгоча социализмді чың тұрыш вә оны раважландырыш тарихи мұсапысыда баштын ақыр күшлік рахбарлық ядросы болышыға
1: әкеке капалатлық қылыш жәттін
0: тәрбиелеш вә етекләш керек. 5. Инқылап ройыны янымы жари қылдырып, жапағы чыдап күрәш қылыдыған жүшқын рухны баштын ақыр сақлаш керек. Аят елі түп түземес. Гахи раван, гахи егіз пәс. Дүниада ешқандақ бір партия бізгі оқшаш шунч көп жапа мүшәққәт вә хәуіп қатарғы ұшырған әмәс. Шунч көп аят маматлық сынақтың баштың кәчірген әмәс. Шунч көп ечінішілік құрбан бәрген әмәс. 100 жылдың бұян түрлік қиыншылық вә қырыслағы тақабыл тұрыш жәрияныда партиямыз күшлік дүшмәндің қорықмаслық, хәуіп қатарға пәрва қылмаслық, дадыл күрәш қылыш, дадыл ғалбы қазыныш жасарты вә қысылтын етілдірген. Бұ партиямыздың әң рошен хұсусиеті вә алайдылығы. 100 жылдық ажайып күрәш мұсапысыда әулат мы әулат джонго коммунистлері қайсерлік білән елішіп, бошашмай күрәш қылды. Өлімгі пісен қылмыған зор бір түркім инқылаби құрбалла. Қайсыраны күрәш қылған зор бір түркім қахырман шәхісілі. Пидакарлық білән төкпі қошқан зор бір түркім ұлғар нәмунічілі барлық келіп, джинганшен рой, узун сәпер рой, зүнйі иғын рой, ян ән рой, шибайпо рой, қызыл қия рой, Америка жаһангерлікке қарсы тұрып, Чаушенге ярдан беріш рой, ішкі бомба бір сүнни хәмірақ рой, Алайды район рой, кәлкінгі тақабыл тұрыш рой, ер тәврешкі тақабыл тұрып, апәттін құтқызыш рой, юқымғы тақабыл тұрыш рой қатарлық ұлық рухла шәкілініп, джонго коммунистерінің мәневи шәжәрісі бүтілді. Партиямыз дәл ашындақ инқылап қылыш вә жан тікіп еліштек құдіретлік рух таянғалық үшін 100 жылдық мұсапыны бесіп өткен болсымы қыраллықын юқатмыған. Ет күчі азап оқып әт чәккен болсымы үзліксіз тәрәқи қып кәген. Бұ қымметлік мәневи байлықла заман мақандын халқып, ұзақ вақыт давамыды еңілініп, партияның мұстәккем итқады, түтмәқсті, есіл стіліні мәркезлік намайан қылды. Оныңға джонгу коммунистлерінің жапағы чыдап күрәш қылыш, құрбан беріш, төкпі қошуш, йол ічіп үлгірләштек ұлық пәзілеті мүджәссәмләнген. Бұ партиямыз, дөлетіміз, мүлітіміз вә халқымызның қан қиынығы чоңқыр сыңып кіріп, біздің партияны құрыш, гүлләндіріш, құдірет таптұрышымызны мол озық білән тәмбіліді. Яна шуныміз әгеклік білән көрішіміз керек ке, партиямыз ұзақ мүддет акимиет юргізгәшке, партия әзалары кадрлада асалла хатыр жәмлік көніп келіш, рои жәтті бошып келіш халыты көріліді. Бәзілі, азыр обдан демімізні іліп алсақ, арам іліп алсақ болуды деп қарап, орын бақар әмәлдар, жан бақты әмәлдар болып іліп атуды. Бәзілі, кеме портқа, машина бекетке кәлді деп қарап, алғы интілмей ватуды. Үкімет іші да, ықтыдарсызлық, орынлы қылып, әплеп-сәплеп күн өткізу атуды. Бәзілі, өзініңлі ғеміні еп, пайды зиянныңлы койды болып, мәсулетіні дадыл зімісігі

0: алмай, нам мәнпәәт, рахәт парағатки берілі ватуды. Бәзілі, қанай, өтәң болышқы көні біліп, қиыншылықтың әгіп өтіп кеті ватуды. Қиын мәсіліні юқырғы іштіріп қой ватуды. Өткелгі хочым қылып, қиыншылықтың еңдіған шижайты вә жәңгіварлықы кәмчілі болу ватуды. Мән инқылапны ақырғычы еліп беріш ройыны жари қылдырыш кері әктәп, қайты-қайты тәкітілді. Пешқәдән бір әулат инқылапчыланың ұр, қарапташқан яуыз яуыны сүріп,
1: еш тоқтымай,
0: қыл әзір шөкрәт пәрәс, баваңны дораштың хаман дейдіған инқылаби ройыны. Коммунистланың әң ұлық істек үшін қылғашқа мәртлә жан пида. Еңі бір дүния яратты, мислисиз жүрәт билан дейдиган күрәш ройыны жари кылдырыш керек деп тәкитилди. Буни чоңкур ойлунуп оттыры койган. Һәммәйлән ойлап бакайлы. 1 миллиард 400 миллион аһалысы бар дәүләтебездә социалистик заманивилаштырышны ишка ашыруш нәкадәр улуг, нәкадәр мүшкүл ишә. Бүтүн партиядикләрне кызыл әнәнене зор күч белән жари кылдырып қызыл генге варыслық қылып, коммунистлардың мәневи қан томорын давамлаштырып, инқилапчыларның жасурана күреш қылыш ройыны баштан ақыр сақлап, еңі сапарға атландыған, еңі дәуірде жасарат билан ілгірлейдіған жошқынлығы ва хаяти күчін ұрғытыш жәттін тәрбиелеш ва етеклеш керек.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü 13 programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiye Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiye Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat yayduruşta muhim noktanı gevdilendiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

ұрықлайш аяллар үчін мәңгілік тема десек артық кетмес. О, али мектәбдіке ятақ дейсі, шындықла тұнжы мұхабетіні өзін татываған Айшем Серікнің чүмілдік биліге қип қызыл кәмір бағылап, кән итеклік ақ кіріп көңілігін ләпілдәткен ішкеліп атқалықыны көріпла, дәрхал ұрықлайш нейтек келді. Әмі о, тұнжы күнілі қаттық сәрбі еді. Ондақта бұл садықандағы іш. Бұны қызықсыңыз, бектіңіз бүгінгі программыз орынлаштырылған Мұнәвәр Мұхтарның ұрықлаш намлық екайсыды болсын.

ұрықлашының қанчілік тәсігіні білмейсіз. Мені пұл бұсы дейдап ойлап қалман жұмы? Мен мүші чырайлық үріп, сіздің юзіңізді текімі юрық қылайда ғатты мен. Күнді ұлап қойған ұрықлап кетілген іш болса, бұл жағанда семіз адам қаламды. Әптенге қарғыны, мен сені тұнысам мүшіндағы зәбәрдәс тұрып дегенсін. Ашу қияптығыны біліп тұрып мен ағын. Сені ұрықлымы дейдеп, кемсіндірмісем я? Орықлай мен деп, нәдеке қардуқанға бір мұнч бұны сәппәгінің емесі. О, бұны бекағы сәппәмедім. Дұқандар деді, әгер 10 кило орықлай алысам, пұлының 20-ні қайтырып бердіген. 15 кило орықлай алысам, әмі пұлының қайтырып алады деген мен. Шу кепкім ішендің ма? Әгер орықласаң пұлының қайтырып бердіған іш болса, о, дұқан, немі қылды енесіні орықылтып, қақсанан боп кетмемді. Нәтчел болды, орықлай мен деп, аз бұл қажылдың ма? Орықылды доу деп, қалаймыққан доуыр еп үріп мұ, сәміріп кеттің. Десем деймісім, әгер оғылысы орықлай деген деген кепің рас болса, күнді бекініңгі дәсіп, мәлі бекалық орықылды қойайсыны. Имандық кеп қылысыз, байатын бері чырайлық кеп қыпасым, әжет әзвайлап кеттіңза? Мен бір өй қолдыны әмәз. Бәш қой тұтқызып қойып, маңа құттың көсей әкіріп оқшытып ләғімен әттісіңіз мақыл ғожағым деп өтідіңанға. Менімі жо, апамдадам, сіздек әрқақның құлы қарап қамай, өзінің пұлын өзі қажіліп, ноучей үрсін деп оқытып деген. Қажілісім өзім тапқан пұлыны қажілдім. Кепіңіз ба ма? Әй, мәнім дәватты мән. Мән сені орықлымы дейі деп ченіп бақтым ма? Таладық құтырла қарап қойдым мұ? Мені қысам, мұш өйіндәпі қылдым. Тоғыр кеп қысам, аңлымайсын. Болды, ашу ішкі тоқтық машин қол сені йоған сөзілді атқан. Қанда қысан қымамсын? Әшу, қанда қысам, қығы жүлекен ба? Бүш кімді тәуіртіп қойғанды кепкіп кеткені қара? Әй, әдәм, ішін асты еппің. Бір ялырыңыз чекіліп кетмесің ені? Аял вақырғыны чықалды. Ерінің кәйіндің бір нәс атмақчы болды ю, үлгірәмәй текімі теректі. Ачығыны бес үшін бір нәсі еш керек. Ошында ойлап, қолығы бір сықын бадамны еп болып, ішкеніп қалды. Орықлашын етіңіз болса, чоқым ағызыңызды еғін деген еді оны олап қойған қыз. Болмыса, әр қанчы олысамы өнім бәмейді. Қосығым ечіп кәсімі бір нәсі емеймен ма? Яқай, үш уақ тамақ не нормал ейсіз. Ұшақ түшек еліғін әсілі әтчу. Әмәліетті, шындақ емекілінің ұсық энергиясы бәк еқірі. Асан сәмір тұды. Әмі азырақ есіңіз ешқысы ең. Ағызыңызды еғін дегенім, аял бадамның жайы қойып қойды. Оның көз алдыға Али мектептегі ятақ деші, тұнжы мұхабетіні өзінің татываған еліқі Айшем Серық кеваған еді. Әні жу Айшем Серық бүгін чүмілінің керек белінің қиып қызыл кәмәрді бағылап, кәң етеклік ақгіріп көңілігін ләпілдәткен еті, одылдегі көчеден чықып кәйінді, оныңлы әмес өткен кешкәлінің әмісінің көзірі палылдап кеткен. Оқыш бүтіріп, он нәтчел өтіп мұ, еңі қызбалдай тұрған сабық ятақ дейшінің алды да, қандақ кейпиятты беріп, қандақ чырай ипатысыдан көрішкені вән немілән дейшкені азыр оның ядыды йоқ. Әмі, оны орықлаш ирадысы кәлдіргені дәл шу тұнжы мұхабетін татып алған вә он нәтчелден кен текімі сәтан қияпатта өзінің көз алды да пайда болған Айшем Серық десек, әргізім ашырваткерлік болмайды. Аялның есіге, шүнчі еладың бері өзін азаплап кәген, еліқі азаплық кәшмішілі ені келіп алды. О, кәшлік мұзакірден түшіп, ятақ тәріпке маңғында, дәріпке тұрған бір жүп кәудегі қарап қағалықын. Шүніңдің кейінке, өзі үшін ел әм хақары тіпеліндіған шу диалықланы. Тұнжы сөйгіннің Айшем Серық алдыды өзіні қандақ кәмізді кәлігіне. Тәтір ұстыған, қызвалдек назакеті ек. Әгер оның айлы шарайдының яқшылықыны, кейін қызмет тепішінің асалықын демеген болсам, әргіз үрмейдім деген сөзлеріні мәңгі ұнтып қалмайды. Шу жағдан башлап, о бір әсінің өзіні әқиқи яқшы көріш мүмкенчелігіні бүтінлай инкар қылып әткен еді. Қазірқы еріплен мұ, қызметке чықып, қейлі ела өткенден кейін, әтрапыда о деметлік той қымыған бірә қыз қамығанда, анысының достының тұныштырышы вә зоры білен бір көрішкен. Жігітінің қамлашқан тұрғы қырып, бүгінгі көрішті мұ нәти жоқкен дәдіп, ені тініп қойған. Бәрі бір башқы чықмайдыған іш болған дейін кейіндеп, өзіні бұрынғыдек іскенсіге еліп алмай, шындақ тәбей паралашқан. Қошлыштыған чағда, аятыдегі ені бір ақыр елтізді кетіп қамақчы болған жігітке, яқшы аметлен тіліп, елғыраван болған еді.
Әмі жегет башқыладек бір көрішіпла йоқап кетмеді. Әдісімі өгінімі ішқылып бір күні, о, іштін түшіп, рухсыз қадамләбілен идары дарвастын чыққанда, йоның қарыш тәрбеді өзін сақлап тұрған жегетін көді. Башқы бір әсін сақлаватқан чығыдап ойлап, йоны тағым қымақчы болғында, жегет алдырап тенеп етіп келді. Қайыз күні телефон номырыңызны соруа маптекен мән. Бізін тоныштырған ачаштын сорайды сәм, тек сорап оламыға муы деп, мазақы мүсін дедім. Шоңа дәттікамдәпі идарыңызны алдық кеп сақлап тұршым дей. Ә, бірә ішіңіз ба мәтті? Оның шу чағдеке ауаздың, хошалықтың көпірек ішенмәсілік, өзіні қачырыш дегендек мәналаны илгі қылыш мүмкін еді. Іш болмыса, сізді іздеп кәсім болмам дей? Жегет күліп әтті. Бұлы тамақ елім о. Төз сат өрттіріп, қосығым мұ ашты. Ола, чырайлық безәлген кичігірек бір ашпызылғы кіріп ұлтырды. О, бұл қайтым өткен керек әркен ұлтыранмады. Көзлеріні мәге тікішіні біленмей, тамақ тізімікеге хейлі бір кемге жағанғы қып қарып ұлтырып кетті. Жегетнің өзін іздеп келіш мүмкіншілікіні қатты қиялығы кәлдірмеген болғашқымы, бүгінгі қайты ұшырышының сады немі кесап оғалықыны қалыста нәтчіғын мұлахизі қып бақты. Жегет болса, оның әр

Аял шу күнла орхылдыдыған орынғы беріп пулны төліп әтті. Бұны өзіге салған әң яқшы мәбләқтап ойлады. Бұнақ түшендірішіні әр қанақ бір орхылдыш ұстысы құды бір зауқтын чыққан әкілді ешетті. Алтын күміш, кейім кечекті елі, пәкәс сіздің мал мүлікіңіз көз-көз қылышқы ярайды. Әмі бәдән қияптыңыз яқшы болмыса, әр қанч үнчі мәруайтлағы орны басыңыз мұ ярашмайды. Шоңа, өзіңізге болған әң яқшы мәбләқ селіш, дәл қияпәт күзәлігіңізге еріш үчін тіршіш вә амал қылыштыр. Оныңға бұл кәпләні қылыватқан, доканники башқыла муалымдар чақырдыған бұл ханым кәмдігенді әліктен ашқан. Әмі бәдіні шүнчілік қамлашқан. Кәйіндің қарайдыған болса, юриш-туриштари маны мен деген 18 яшлык усулчы кызлардан келишмигидек эди. Өзүңүздү кандай асыргансыз э? Кишинин хавасын келтиргидек гүзел турупсуз. Бирок махбир испиңиз барбы я? Агызыбызды йыксаклы болду. Деди устаз ханым чырайлык жылмайып. Буну бай уулап койгон кыз жакмы деди. Лекин аз мыктарды эсиңизме эч кыс жок дегенде кылды го. Ағзын еғіш дегенім о әмәс. Бәрна сүйіңіз кәсі е берін, ішкеңіз кәсі іште берін. Әмі ағзыңызны еғін. Шында қысыңыз, біздің ұғыл ішіміз мұ тез үнім берді. Әмі ағзыңызны еғінісіңіз, әксіше еліміз сәміріп кетісіз. Ой, ма кәпіні көрін әмді. Бәрна сүй е берін дәйсіз, кәйінден ағзыңызны еғін дәйсіз. Түшінәмәйлі қалдым ғой. Авал тоқтамны көріп екін. Аял тоқтамны қолығы іліп, тәпсілі көрішке басылды. Хә, түшендім. Ағызыңызды еғін деген, ғайбат қымағы деген кепкенде әсілі. Шондағырақ түшенсіңіздің болуды. Біздің рісіпіміз Аллахиды рісіп. Әр күні сізді ұғылап, пәлілені ачымыз. Қанчылік егіңіз кәсе, есіңіз болу еберді. Әмі қақының ғайбатыны қыған хаман, еғірліңіз әксіше текім ешіп кетеді. Шоныңғы деқат қысыңызды болуды. Әгер еғірліңіз ешіп кетсе, төлеген пұлыңыз қайтарылмайды. Чөнки ағзыңыздың еғмыған сәбәлік өзіңізді. Вақты келіп, еғірліңіз түшіп, рәсми орықлашқы башлысыңыз, 5 кило орықлап болғанда, төлеген пұлыңыздың 20% қайтып келеді. 10 кило орықлысыңыз 20, 15 кило орықлысыңыз бүтін пұлыңыз шөп бет қайтарылды. Аял ағзыны ечіп, тоқтамға қадылыплы қалды. Нәтчел болды орықлаймен деп, қымық алыр қамады. Әрбір орықылдыш орнығы бағында, яки аталмыш мұтәхәсләдің мәсілі сорғында, дейдіған кепі аз еш, көп әркет қылыш бә өзінің мәсілатын ішілтішке нәсиет қылышлы болады. Маны бүгін іш ақыдыған доканға ақыр ұлашды. Халығанч тамақ еә беріп мұ, қалаймаққан дор емей мұ, орықлы болған іш босы болды. О, жинені тейді. Орықлысыла пұлы қайтып келіған бұндақ оптан ішіне о түшінім аңлап бақмаған. Шу күні о Айшам Серіқпілен интайын қамлашмаған бір тәкеліп ішіне сөйпітіні ақырлаштырып, әс сөйшіден ажырғанда кетіп бағында, кемдір бірі қолығы тұтқызып қойған Илан Варақчысыны бекетті аптыбы сақлығаш, құш яқмаған халда ояқ-бұяқ чөріп көріп баққан еді. Дәрбәқа орықлысыңыз пұлыңызды қайтырып еріміз дайдыған ғайри темігі көз түшіп қалды. Мұш кемгетті о мәсілатын іштеткен орықылдыш орылларының әмесі, орықлыямысыңыз пұлыңыз қайтырылды деген бәдіне дөң қыптырып, мәсілатын сататты. Әзалдың бір әс чықып, муапқиятлік орықлыямысыңыз пұлыңызды қайтырып беріміз тәпіқмаған еді. Демек, бұл дұканға чоқын беріп беқіш керек. О, шында қиялла білән өзінің бекетті қайсы автобусын сақлаватқалықыным ұнтып, иланды көрістілген адрес тамам ел алды. Бә байқы сөйпәтләге іштірақ қылды. Ғайбет қымаслық деген қанчылік іште, бұл қайдым чоқым орықлаймен. О, шындақ ойлаватқан болсым, шу вақытның өзді бірсінің яман кепіні қылыш істікінің тұйықсыз, күшілік қозғалғалықыны әйраллық білән байқап қалды. Аял кіші болған екен чоқым, я ұндақ, я мұндақ ғайбетләнің қылыш мүмкіншілікі жоқ дегелі болмайды. Бұл бір қыл қатарлік әхуал. Бүгін үйге қайтып, нормал тамақыңызды я берің. Пәкәт бірсінің яман кепіні қымысыңызды болуды. Әді келіп, еғірліңізді өлтісіз. Әгер ғайбат қылған болсыңыз, еғірліңіз ашуды. Ғайбат қылмаған болсыңыз, орықлайсыз. Сізге муапқы етілеймен, деген еді, оныңғы мәсіл болған қыз әдәп біледі.

Хош. Бүгін кеште біздіңкіге, яғни Щербатыстылардыңкіге барамсан? Деді Облонский, іші бошыған мүдір чоқыр сәдәп құлылысының қапларыны нері іштіріп етіп, пішлақны алдығы тартқач мәнілік ахаңда. Барымен, чоқым барымен. Герч Кенез ханым мені үйге сұз тәкліп қыған босымы барымен. Бұ немі дегенің? Йоқ кепні қымма. Бұ Кенез ханымның адеті. Қыны ағине, әмді шорпыны кел тұр. Оның мижазы шо. Мөтівер ханымладың боғын үшін шында қылыды. Деді Облонский. Мен мі барымен, лекін авал граф Банина ханымның музыки иғылышығы берішім керек. Эйтіп бақа, сән явай болмай неме? Сенің өткенде Москвадың туйықсыз ғайып боп кеткеніңне қандақ түшініш керек. Худды сенің нәгі кеткерлікеніңні мән білідіған дек, Шербат Скиланың үйдікілі сені нәгі кетті, нәгі кетті, деп тынмай мәндің сорап юрді. Мән пәкәт сенің башқыла қыланмайдыған ішланы қып жүрдіған мұшы бірлі ішіңні білімен. Растейсен, деді Левин хая жан білен аста сөзлеп. Әйткінің тоғыра, мән азырақ явайы. Лекін менің явайлықым Москвадың кәткерлікім демес. Бәлкі хазыр, яны еніп кәйгерлікім де. Мән азыр. Пах, неме деген тәләйлік? Деді Облонский, оның көздерге тікіліп тұрып, кепіні бөлі өтіп. Неме үшін мұндақ дейсен? Мән үгірік атны туяқ ұзлырдың, жігітнің ашықлықыны көздірдім білімен, деді Облонский декламасия қылғандек. Сенің ыстықпалың парлақ. Сенің жо, сенің әмішіңнің вақты өтіп кетті мұ? Менің ішлерімнің вақты өтіп ме кетмегенді о? Әмі маң қарғанда сенің ішлерің алдыңда. Мән азыр күнділік тұрмышының ішіге петіп қалдым дегіне. Я нері әмәс, я бері әмәс. Нем үчүн шундак? Яман эхвалды мен. Өзүм тогурлук якынмайлы кояй. Кеп кысаммы, нәдин башлашымны билмеймен. Эйткина, Москвага зады немиш билен келдин? Эй, буяк кел! Деп үллүк чакырды у татарны. Сен деп баккана, параз кылалыдың микин? Деді Левин, оныңғы жауабен чақнап тұрған көздіріне Облонскийден алмай. Пәрес қылалай мән, әмі бұ іш тоғырлық еғіз етіштін, қысылып тұр мән, деді Облонский, қу күлімсірші білен Левинға қарап. Хош, маңы немі демек чіттің, деді Левин сәл титірген авазда. Шу гәп білен тәң, О, юзының әмі көшлері татышып кетіп атқандек сезіп қалды. Өзің пәрәз қыған ұйышқа, сән қанда қарайсен? Облонский көздеріні Левиндің алмай тұрып, стаканды ке шаблый харқыны алдырмай ішіп әтті. Мән мо? Мән дүнияда бұ іштің яқшы іші оқ, деп ойлаймен. Рас, йоқ. Оның дәк яқшы ішіне еч қандақ ердің тапанмайсен. Еңілішіп келіп атмайдыған сән? Немі тоғырлық параңлышып атқалықымызны біліп сөзлеу атам сән, я? Деді Левин оныңғы қадылып тұрып. Сеніңче, бұ іштің үміт ба мұ? Үміт ба? Немешкі жоқ болсын? Яқ, тоқта. Сән растыл бұ іштің үміт ба деп ойлам сән? Яқ. Сән растыңны әйт. Немін ойлыған болсаң шыны сөзді. Навада тәкліпім рәт қылынсы жо. Мән өзімнің рәт қылындығалықымғы ішініп тұруаты мән. Сән зады немі қаса сән шындақ ойлайсен. Деді Облонский оның тәшвишлініп тұрғалықығы көліп. Арылап ашындақ тұйғығы кеп қалым

0: Navodi shundoq bo'lib qoldigan bo'lsa, men uchunmi, uning uchunmi intayin sat bir ish bo'ladi. Bu qiz bola uchun hech qandoq satish emas. Har qandoq qiz oldiga elchi kelsa maqtanadi texi. Boshqa qizlar maqtansa maqtindigandi, ammo u maqtanmaydi. Oblonovskiy uningga qarab miyqida kulib qo'ydi. O Levinning bu xil hissiyotini dunyodagi qizlarni ikki xilga bo'ladiganligini biladi. Uning qarashicha bir xildagi qizlar Ketidan boshqa barliq qizlar bo'lib, hammasilar insonlarda bo'ladigan barliq kamchiliklar bor oddiy qizlar edi. Yana biri butun insoniyatdan yuqori turadigan hech qandoq kamchiligi yo'q Keti edi. Aldirma. Soostun azraq qo'ygin, dedi Oblonovskiy Levinning soostni neri ishtirib qo'yibotgan qo'lini tutib olib turib. Levin itoatmanlik bilan taxsiga soostni azraq qo'ydi. Lekin Oblonovskiyni tamoq yeyishga qo'ymadi. Yo'q, sal to'xtab tur. Sen tushangin. Bu ish men uchun hayot yoki o'lim masalasi bo'lib turibdi. Men bu ish to'g'riliq hech kim bilan so'zlashmadim. Ham hech kim bilan sen bilan so'zlashgandek bundoq ochiq so'zlashmayman. Amaliyotda ishimiz hamma tarafdan o'xshamaymiz. Havisimizmi, ko'z qarashlarimizmi, boshqa taraflarimizmi o'zgacha. Ammo men sening meni yaxshi ko'rganligingni, tushunganligingni bilaman. Men seni intayin yaxshi ko'raman. Shunga rost gapingni birini qoldirmay aytqina. Men senga nimani o'ylagan bo'lsam shuni deyapman. Lekin oldi bilan senga aytib qo'yay. Mening xotinim bakmi g'alita ayol. Oblonovskiy o'zining xotini bilan bo'lgan munosabatini o'ylab xursinib qo'ydi. Birdam shuk bo'lib qilib, ondin yana dedi. Uning oldin bilish iqtidori bor. Bo'libmi o'ylinish ishlarida. Masalan, u Shaxovskaya Berentelinga tegidi deganda hech kim uning deganiga ishonmagan. Keyin dal shundoq bo'lib chiqdi. Bu ishda u seni qo'llaydi. Qandoq deysan? Mundoq gap. U hozir seni yaxshi ko'rgandan tashqari Keti Levinga tegidi deb yuribdi. Levinning bu gapni anglab, shu on chiroyi echilib ketdi. Hatto ta'sirlanib ketib, yig'lab tashlig'ili oz qoldi. U noyiti joyidiga qipti, deb tovlab ketdi Levin. Men senga hamisha xotining bak bilan xotin deytdim-go. Diginimdekmikan? Bu ish to'g'riliq ko'p so'zlashib ketdik. Endi bo'ldi qilaylik. Dedi u o'rnidan turib. Bo'ladi, ammo joyingda o'ltirgin. Levin joyida o'ltirolmadi. Katak-tak uyda qattiq dassab, u yoqdan bu yoqqa ikki qaytib mengib, yoshqa to'lgan ko'zini Oblonovskiyning ko'rib qolmaslik uchun kirpiklarini bir ikki qaytib qayqib olgandan keyin ondan o'rniga kelib o'ltirdi. Bilishing kerakki, Oblonovskiy, bu odatdagi muhabbat emas. Men ilgari birlarga oshiq bo'lgan. Lekin bu qitim qisi ularga o'xshamaydi. Mendiki bu xil hissiyot o'zimning emas. Balki qandoqdir bir tashqi kuchning ixtiyorligidagi hissiyot bo'lib qolyapti. Rostimni aytsam, o'tganda Moskvadan ketib kelishim u ishning amalga eshishiga ko'zim yetmaganlikdan bo'lgandi. Bu olamda yo'q baxtning kaynidan chepib yurgandek bo'lib qolgandim. Shuningdan keyin ichimda bir qapas kurash bo'lib, oxir uningsiz yashay olmaydiganligimni, bu ishni cho'qim hal qilishim kerakligini bildim. Zodi nima uchun ketib qolganding? Bu to'g'riliq keyin so'zlashaylik. Hozir ichimda o'ylaganlarim shunchalik ko'p. көп нәрсіләні сәндін сорышым керек. Сының байқы кепіңнің маңы болған ролының қаншылық чоң болғалықыны сән тәсәуір қып боламай сән. Мән шүнчілік бәқтілік мән ке, бәқттің әсі ұшымны йоқты қойғы дәк боп кетіп атымен. Әммені ұнтыдым. Акам Николай мешәді кән. Бүгін білдім. Әтта мән ұнымы ядымдың чықырып құйып тікен мә. Маңы ұмы бәқтілік дәк түйіліп кетіп атыды. Мән құды әқлідің азған адам дәк боп келіп аты мән. Әмма бір іш ба, бәк мұ қорқынышлық. Сән тойқыға адам. Бұғыл есіятны чоқым түшіні сән. Қорқынышлықы біздің ешіміз біреге баған. Өтмішіміз мұхаббет білен әмәс, гүнә білен толған кішілеміз. Мәне әмде пак, гүнәсіз бір қызға туйықсыз еқіллашмақчы болу атымыз. Бұ интай нәпіретлік бір іш. Шоңлашқа өзімні оныңғы лайық есқыланмай мән. Әй, сының ұнчу ала көп гүнайың йоқ. Ба, қандақлы деме ба. Нәпірет білен хайатымға ташласам нәзәр. Титірей мән, қарғай мән, ташуду ғәзіпім өзімге әрдем. Әні шындақ адам біз. Оныңғы нә илаж, адам шындақ яртылған тұрса, деді Облонски. Мен өзімгі өзім бірдің-бір яхшы көрдіған, мені қылған ішімгі қарап кәчірмей, рәхімділікен білен кәчірген деген сөз білен тәсәлі бермен. Пәкәт шыныңдыла о мені кәчіріші мүмкін.
1: Мен саң шыны дәп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсән, Әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталап, қызымызды шәрменді қылып атысән, балағы тұқып атысән.
2: Кенәз, ұндақ демән, мән зад неміш қыпты мән?
1: Мән немі қылдым демсән, немі қығыныңны мән саң дәп берәй. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні үзән чыллап келдің. Бұ еш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кәп. Әгер олтырыш тәшкілімәкші олсаң, Өзен таллыған жігітләніла, бүгінгі де қызымызғы тәкіп қойғалланылы чақырмай, байбәтчіләнің біріні қоймай, әммісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсең яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о жігітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левін ұладың мұң яқшы. Петербургның о бәкзадылдырының әммісі құрды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелі? Бұ немелінің әждады падиша осы мұ? Менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
3: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: қалдың. Кәчірген, бұ кепіңдің мә еш нәсін түшінәмедім. Бұ кепің құдды. Мәселен дәйлі, мән ғазір мәшәді құрсықымны тойғызып чықып, бол қаныңың алдының өтіп кетіп атқанда, бұл қоғырлыған дәк түшініксіз бір кеп болды. Облонускенің көздері әдетті кедімі бәкірек пақырап кетіп ататты. Бұның түшенмейдіған немесі ба? Бәзді серік майды қыған болқының пұрықы бұрының шүнчілік мәзлік пұрайды ке, өзіңі тұтанмай қалы сән. Инсани әуісімні еңсәм мән әгер. Барық алла дейттім барық алла. Бұ нейтімгі етмісәм әгер. Рахат, ләззет көргенім қала. Облонуске бұ мысраланы әйтіп етіп, мейқыды күліп қойды. Левім мұ өзіні басалмай күліп кетті. Болды, әмді өзіміздің кепі келейді. Саңы десем, у аял шүнчілік мұлайым, есіятқы бай, шүнчілік ұмақ, әм бір бичар мұсапыр. Бірауны деп әммідің вазгешкен. Әмді бұ іш бүтіп болғанда оны ташлы ветіш керек мұ? Мақұл, өйіні бұзмаслық үшін оныңдың айырылып мұ кетей? Лекен оның өлен қарым болмыса, оныңғы іш ағыртмысам, амал қылып оның азабыны азырақ болсы мұ, еңгілдетмесен боламды? Кәчірген, өзіңмі білісен, мән дүниадегі хотылланы ішкі қылғы бөлінуді деп ойлаймен. Мән әм бұзық, әм ұма қотылланы ұшыртып бақмыдым. Ұндақланы ең деп мұ ойлаймен. Пәштаққаныды тұрған, ат чечені бүдір қылып алған, жүз көзіні бойып алған ауы француз аялын алайлы. Ұ аял кіші әмәз, бәйін алвастының өзі. Бұзық қотылла әні шындақ болуды. Мән ойлығынымны әмәз сәзгінімні даватымә. Мән бұзы қотылағы нәпірәтілінімә. Сән өмчіктің қоқысы. Мән болсам, ашындақ джин шаятылладың қоқымә. Сән чоқым өмчіклеріні тәтқи қып көмеген дегіне, шың ұланың алайдыліклеріні білмейсе, мән мұ ұндақ аялланы түшенмеймә. Бұндақ дейіз саңы оңай. Құдды Деккенісінің романыды ке қиым мәсілеләне сол қолы білән еліп, оң мүрісідің атылдырып ташлып етедіған еліқі әпендінің қылықы қоқшаш, пакітні рәт қылыш білән мәсіліні әл қығылы болмайды. Әйтқына, мән қанда қылай. Немі қылышым керек? Қотының қиырып кеткен, өзің яш. Ма ройың ұрғып тұрды. Көзіңні ечіп қарсаң, Хотыныңны қанч ізетлігінің білен мұ? Бәр бір жүрікіңді оныңғы муаббетнің йоқлықыны сезісен. Мұшындақ чағда бірге ішқың шүп қаса, түгешкенің шу, түгіссен, деді Облонуски әлем білен. Левин бірділі күліп кетті. Шындақ түгіссен. Декен амал қанча? Шындақты мұ болқы оғырлымасық керек де? Облонуски қақақлап күліп кетті. Вах, әқиқи нәсиетчі де сәне. Әмма білішін керек ке, азыр бізді ішкі қыл аялла мәвжуд. Бір қылы өзінің хоқуқыда, яғни сінің өзігі болған мұхаббетіңді чың тұрды. Лекен сән мұхаббетіңді оныңғы беремейсен. Яғни бір қылы сені деп, әм немісідің кечуду. Сініңдің ештім тәләп қымайды. Мұшындақ әхвалда, сән қанда қылыса? Қанда қысаң яқшы болуду? Пажия дәл шыныңда. Әгер сән бұ үшкі болған қаршымны білмекші болсаң, мән саң деп берей. Мән бұ әді біре пажияның балықығы ішенмеймен. Бұның сәбәбі мұндақ. Меніңше, мұхаббет Platon özünün ziyafet degen eserde etkan, iki xil okşumağan muhabbetinin her şikilisi kişiler üçün sınak tarazısı. Bəziler yeni bir xil muhabbetini bilidu. Platoncu muhabbetini düşenmegeller üçün paciyanın yüz berişi mümkün emez. O xil muhabbette paciya mevcut bulmaydı. Sizning meni razı qilganingizga rahmat. Xayr xo'sh deb chiqib ketaversan. Pajayang shuning bilan tugaydi. Platonchi muhabbatda hech qanday pajayaning bo'lishi mumkin emas. Chunki bundoq muhabbat pok, sop. Dal shu chaqda Levinning gunohlari bilan beshidan o'tgan ishki kurashlari yodiga kelib, o'ylamagan yerdan bundoq qo'shim chiqildi. Kim biladi, sening deganlaringmi to'g'ridi? Shundoq bo'lishimi mumkin. Lekin buniga kesib bir nima deyanmayman. Rostli bir nima deyanmayman. Ammo shuni bilginki, dedi Oblonski. Sen har qanday qishqa jiddiy qaraydigan odamsan. Bu sening esil fazilating ham kamchiliging. Amli turmushdiki hammali ishqa jiddiy qarab ketsang bo'lmaydi. Mesela alaylı, sen ammavi işlerini gözün gilmaysan. Çünkü onun senin məxsitinge uygun buluşunu, muhabbet bilen aile turmuşunun mängü bir-birden ayrılmaslıqını tələb qılısan. Emeliyyatda ondaq buluş mümkün emez. Kişilik hayattaki barlıq özgürüşle, barlıq cəlibkarlıqla, barlıq güzellikle, yoğurluq bilen karanğılıqtın tərkib tapqan. Levin onun sözlerine cevaben hiç nimi demey uluq kiçik tenip koyup oldurdu. Özünün hiyalları bilen bent bulup, Oblonski'nin gəplerini tınşımağan idi. İkisi gerçi dost bolsumu, billi oldurup tamak yiyişi vatkan, arak içişi vatkan bolsumu, münasifetleri teximi yakında körünsumu, ama ikilisi özlerinin hiyalları bilen bent ikellikini. Bir-birinin işiga anç köngül bölüşüp ketmeydi qallıqını bir dilli his qılıp qaldı. Oblonski tamaqdan keyin ikkisining fikirlərinin teximi oxşumay qılıvatqanlıqını, teximi yıqılışıp ketalmayıvatqanlıqını köp qeytim sezdi. Şundaqdımı o bundaq çağda qandaq qılış kerekligini bilətdi. Tamaqning pulunu hesablavət, dedi o kütkiçige. Andın yandaki çoğun zalgı çıxdı ve o yerde tonuş bir adyotant bilen uçuruşup gelip, onun bilen məlum bir artist ve onun hocayını toğırlıq paranlaşıp kaldı. Oblonski o adyotant bilen paranlaşkan dinkin xelili yengillep ve oram ilip kalgandek bolup kaldı. Levin bilen bolgan söhbette o royi ve aqli cihette xelili çarçıgan idi. O çarçaşlarımı götürülüp getdi. Tatar hesabat talonunu ilip geldi. Cemi 26 robli neç kopiyki boptu. Tatar'ı berdiğen tapan hakkını koşkanda Levin'nin töleydiğini 14 robli buluduken. Eğer başkıçağı bolgan bolsa, bu sehralık şunç köp pul hajlivetkinige hayran kalgan bulatdı. Lekin bugün pulning ko'ziga qarmay darro to'lib yetib, uyga qaytib berib, kiyimini almashtirib olish. Ondan o'zining taqdiri bir taraf bo'ladigan Sher Batskilaning uyiga berish uchun paytong'i o'ltirib yurib ketdi.
1: Sizga zoti nima kerak?
2: Oshningizning sizga yozgan xatlar kerak.
1: U xatlar bu yerda emas.
2: Men sizga Oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizde bombaydıqallığı toğırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop qağın. Çünkü...
2: Men ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdüqallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmepti kemmen?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himetini yüz abroyunu sakla şartı bilen beridu. Şundakken... Bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu diyen çoğu rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işin içini yakış görseniz,

0: әмісі сізге шоны дәп қояй. Әрінің неніні еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.
1: Үрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

Кейти Щербатская бұл ел 18 яшқа кірді. Қышта о тұнжы қетім Ақсүңеклі жәмейтігі кірген еді. Жәмейетті оның құтқы әр ішкі әдісінің кедім мұ, әтті Кенез ханымның ойлығындым мұ ешіп кетті. Москваның таңс ханыларда таңсы ойнайдыған яшланың әммісі дегедек оны яқшы көріплі қалмай, тұнжы қышының өзділа оныңғы әстайділ тәләп қойған ішкі лайықмы шықып қалды. Ұла Левин. Левин Москвадың кәткенден кейін пайда болған граф Вронеске еді. Левиннің қышының бешіда пайда болып, пат-пат келіп тұрышы, вә кетегі ашық болып қалғалықының ашқары білініп тұрғалықы, кетенің ата-анысының отырсы да, бірінші қетім, қызының кәлгісі тоғырсы да талаш татышының башылынышығы сәбәп болды. Кенәз Левиннің тәріпіні еліп, кейті үшін оныңдың яқшырақ лайық йоқ дәйтті. Кенәз ханым болса, аялланың мәсіліні чәтнәп өтідіған адыты бойынша, кейті текі яш. Левиннің қатты ниетке кәлгәлдікіні текі көрмедіқ. Кейтінің мұ оныңғы көңілі йоқ, дегендек нұрғын бағаныләні көрсетті. Лекін ұнымастықыдекі асастық сәбәпні, яғни қызыға яқшырақ лайық күтіп атқаныны, Левиннің көңіліге яқмайдығалықыны, оны түшенмейдіғалықыны демейтті. Левин тұйықсыз Москвадын қошлашмайлы кетіп қалғанда, Кенәз ханым құшал болып, еріге, «Көдіңіз мұ, менің дегенім рас мекен?» деген еді. Кейін Вронеске пайда болғанда, құшаллықыдың ағзы құлықығы етіп, кетенің яқшы лайықлы әмәс, бәлкі әң есіл лайық тапалайды ғалықыға текімі ішенді. Кетенің апсы Вронескені Левинға задылы тәңләштірмейді. Левиннің кәскен вә ғалиті мұлайзылырны. Ақсүңеклі сорылырда сөз әркетлерінің қолашмайды ғалықыны. Әтідің кәткіче от ұлағы вә деққалла білән арылышып үйрідіған қопал сәралықларча тұрмыш ішіді яшайды ғалықыны яқтырмайды. Оның әң яқтырмығыны, оның өзінің қызыны яқшы көріп қалған, шыны дәп, ерім айча өйге келіп кетіп үйіріп мұ, той тоғырлық еғіз ассам сәт болар мекен дегендек, сақлап, күзітіп үйіріп атқалық еді. Яш бір қызының өйге келген егетінің келіш мәқістіні чоқым білдіріші керектікіні білмейді ғалықы мұ, оның ішіні пұшыратты. Кейін о тұйықсыз қошлашмайлы кетіп келеведе, Кенәз ханым, оның көрімсіз адам ішкәлдікі мұ, бір есапты яқшы болды, шоңа кейті оны яқшы көрмеді деп ойлады. Вронеске әмі тараптың кейтінің апсы ойлығандек, пұлыба, әқыллық, айлы келіп чықшымы яқшы, орды қызметіде стықпалы ажайып парлақ, оның үстіге адамның амырақлық келгідек егет еді. Оныңдың яқшырақ егетінің чықшы әмді тәсейді. Вронеске танысылада кейтінің көңіліге екішқы тұрышып, оның білен білі танысы ойнайды. Дайым үйігі беріп тұратты. Шоңа оның кейтіге көңілінің барлықыға қылсығым айтты. Шындақ болсы мұ, кейтінің апысы қыш бойы ғәм әндешедің халы болалмады. О, өзі бұныңдың 30 жыл үлгірі аммысының әлчілікі білен әргі тәккен еді. Күйоғыл өйге келгенде қызнымы көйген, өзінімі ұлағы көрсеткен еді. Әлчі болған аммысы кейін ұланың бір-бірдің алған тәсіратларыны білгенден кейін ұланың өйдекілдірге еткізген. Ішкілісі бір-бірге яқшы тәсір қалдырған. Шоныңдың кейін ұла бір күнні бекітіп, шу күні Кенәз қызының ата-анысының қешіғі келіп, мәқістіні айтқан. Ұла оның тәліпіні шу ерділі құбыл қылған. Нәтижеде шыла шындақ оңай әм чапсан бір тірәп болған еді.
болыпмо Кинез ханымға шұндақ сезілген еді. Лекен у қызларыны әргі береш адеттікідек іш болсы мо, оныңғы тұтыш қылғанда ұндақ асам болмайды ғалықыны өзінің қызығы келгенді түшенді. Ішкі қызы Дария білен Наталияны әргі бәгенде шүнчілік көп тәшвіш чәкді. Ғамиді, нұрғын пұл қайзіді. Ер білен нұрғын қетім жаңжаллашды. Әмді нөвәт кичік қызығы келгенде, о, яны шындақ әндіше, ғәм қайғу ішчеді келіп ататты. Хәтта ер білен мұ ішкі қетім қаттық жаңжаллышып қалды. Қейрі кенез мұ, жахандекі барлық атылағы оқшаш, өз қызларының нам абыройы, пақлықығы келгенде бәк мүзіл еді. Қызларыны болып мұ өзі әң яқшы көрдіған кейтені башқыладын әдідін зияды қоры етті. Кенез ханым білән, сән қызларымыздың ұззет абыройыны ергі ұруат сән деп жаңжаллы шатты. Кенез ханым ішкі қызының той ішіділа, кенезінің бұқыл жаңжалларға көніп қалған еді. Бұқ етім мұ ерінің қызы кетінің той ішіді қылыватқан тәрсалықының орылық тәрәплірімі ба деп ойлайды. Екіндім бұян жәмиетнің тәртіп қайдылырдың жік нәрсілі өзгіріп кетіватқалық үшін, онының мәсулиетінің техімі еғірлішіп кетіватқалықыны ес қылмаймы тұралмайды. Кетегі оқшаш яштеке қызланың қандақтыр бір жәмиетләні құрып, нұтықланы аңлаватқалықыны, әрлә білән әркен муамелі қылышып үргәлікіні, кочылада өзлері ялғыз пәйтұллады үрдіғалықыны, нұрғылырының тізіні пүкіп тұрып, тәзім қылмайдыған болып қалғалықыны, әмідің ямыны әр таллаш ата анымыздың әмәс, өзіміздің іші дәп үрішкәлікіні аңлап тұрып ататты. Яш қызланың толысы, әтта қиыр кішілер мұ, азыр қызланы ятлық қылыш бұрын құғы оқшымайды, дейшідіған болып келіп ататты. Лекен қызланы қандақ қылыш керектікіне, Кенез ханым азырғыча ешкімдің білелмәй жүретті. Балыланың тәктіріне ата аныла бір тәрәп қылышлары керек, дейдіған французчы қайды әмді құбыл қылынмайдыған, әтта қарлындыған болып келіп ататты. Қызла өздірінің ішілерға өздірі егі болыш керек, дейдіған ингілізчі адет мұ, Русияды құбыл қылынмеді. Оттырғы әлчі қойдыған рус адытымы қалақ адет деп қарылып, бағаған сірі ташылынып келіп ататты. Әтта Кенез ханымның өзімі шында қарайтты. Қызла зады қандақ ел білән ятлық қылыныш. Ата аныла қызларыны қандақ чықырыш тоғырлық, ешкім ешнімі дейелмейтті. Кенез ханым мәйлі кім білән бұ тоғырлық параңласын. Әммісіла, қойыңа ұндақ қоны өріп адетіне. Әмді оны ташлаш керек. Той қылыдығалла яшла. Уланың ата анылыр әмәс. Шоңы ұла, өзінің ішігі өзі игі болсыншу, дейшетті. Қызлыр ек адамләгі ғо бұндақ дейш оңай.

Tutup numaralan bolsumu mesle baykalmadı. Lakin endişe pesaymadı. Eksice cıgıştırgılı boğmaydıgan derecegi berip kaldı. O daim körüldüğün keselik alametlerini çeksiz çoğaytıp etti. O barlık bilimlerde de körünüp oldu. San sanaksız tekşürüşlerini kıldı. Korkuş duygusu diagnoz neticesi sebebinden vaktince besikti yok. Lakin bir neç gün ötmeyli yeni kaydeden baş götürüp çıktı. Bir doktor gumanxorluk keselini körüstü pekiş teklifini bergendin kiyin, Nana andın özünü eğir, hatta hayatı xayıp yetküzdüğün keselge gırptar bulup kaldım dep oylaşnan mu, belkin bir xil keselge gırptar boğallıqtın işkerlikini bildi. Doktorgı işenmeslik, tekşürüş dokulatıgı mu işenmeslik. Çinhuada şösi Yücen Doktorhanısı Royi Keselikle Bölümünün mesul vıracı Şen Çin Yü tunuşturup mundaq dedi. Gumanxorluk keseli, yani gumanxorluk keseli tosalğısı bulup, gevdi karakterlik tosalğı türdeki keselliki tere. Teşbişleniş bilen azraq bağılınışı var. Gumanxorluk keseli bimarları hemişi özünün salametlikiden çatak çıkışıdan ensirep, kiçikini kesellik alametlerini apetka aylandırıp, ziyade ciddileşiş, endişi kılışını kontrol kılalmay, kayıt doktorgu görünüş, kesellik uçurlarını köp izdeş katarlık, bexaterlik herkitini devamlaştırdı. Lekin bu ulanın korkuş ve endisini hakiki pesaytanmaydı. Nana süt bezi bölümü, yürek işki bölümüden sönek bölümü, beş aza bölümü gıca. Üç ayını tekşürüş ayniki, aşkazanı tekşürüş aynikiden tartıp, peço, CT qatarlıqla gıca kançilik tekşürüş kılgalıqını mı əsliyemeydi. Eğir boğanda o, her haptada az diyende bir qitim tekşürgen. Daim ruhsat sorab doktorxanığı berip, her xil kesellerge ait uçurlanı qayt-qayt sürüştürgen. Yan telefonu da en köp işiltidigini torda kesel görüş əbi boğan. Daim körüldüğün kiçik keselik alametlerimi onun çeksiz çoğun görüngen. Hava kurgaq boğaşkı burnu kanap kese, o burun yutkın çakrak edip kumallangan. Bir qitim, okurak sönkümge bir nars çıkıp kalgan oxşaydı edip kumallanıp, ciddi kutkuzuş ambulatoriyesigi bargan. Doktor X-Nurda tekşürüş neticesinin normallıqını esimu, o yana CD'de tekşürmen edip çıngdırıp algan. Bunun neticesimi normal çıkanda, ahir xatır jem boğan. Ama şu günü keşti o yeni özünü tutu alalmay, tordun material izdep, hata diagnoz koyulup kalan bol iştin ansırıp, yeni bir keç uxlayamağa. Aynı çağda mən doktorgı işenmegen, tekşürüş dokulatıgımı işenmegeşke, özümünü ağırıp kalan dek es kılgan, dedi Nana. O misal keltürüp, doktorhanıgı berip, üçeyi tekşürüş aynikide tekşürken de narkoz kılmastıqını tallaydıq alıqını. Ağırıqtın qoğmıqalıqı üçün emez, belki navadı özmü bop qasa doktorunun özünün yöşürüştün ansırıydıq alıqını etdi. Başkala karmakı bek bimene eskalıdı. Lekin, mən onunu çoğunkır bitip kağışka bekle azaplını mən, dedi Nana. İşmeyeceğiz, sezgür kişiler asan muşundaq bulup kaldı. Devletlik Sähiye Sağlamlı Komiteti besip tarqatkan, Royi Tosalğığı diagnoz koyuş ve davalaş ölçümede mundaq tep körüstildi. Gumanxorluk keselinin kozguluş mekanizmi hazırca inik emez. Biologiyelik amil, psikikilik ijtimai amil, kaypiyat tosalğısı, karakter alaydiliki, davalaş mənbəlik payda kılgıcı səbəb, bədəndeki keselliklerinin həmisi bu keselliklerini asan keltürüp çıxırdı. Şinçinyunun tunuşturuşca, gumanxorluk kesildin ibarat bu xil royi keselliklerinin ayalladı kuzguluş nisbiti ərlənigidin yuqur bulu diken. Şinçinyun mundaq dedi. Bəzi kişilerde səzgür, gumanxor, asan ciddiyleşidigan təşvişliniş xarakteri buludu. Bu, irsiyet ya ki aile muhiti qatarlıqla bilen münasiyetlik buluşu mümkün. Şundaqla asalı gumanxorluk kesili körüldü. Kelinki yana riyallıqda arka-arkadın onsızlıq uçurab, özünü küzütüş ve özünün gumalını şaltıgı çüşüp kalan adamlardı mu, gumanxorluk xayişi payda buluşu mümkünlükü baykalgan. Nana ilgiri özünün kesellik mənbəsini təhlil kılgan. O, bir işmice zem sezgör adam. Onun karışça, ballıqda küşlük besim astıda çoğun boğan ve azır qiriyal turmuşudaki besim onun gumanxorluk keselinin səbəbi buluşu mümkünken. Dəslapta, keselik alameti körülgəndə onun balısı yesligi kirgən. Ata-anısının münasitimi barbara yaxşılanğan. Bu, onun ızcıl arzu qılıp kelibatqan işi bosumu, bıraq turmuşu köngüldekidek boğanda, o özünü tutu alalmay, çekiki yetkəndə həmmin ərsinin əksigi qaytıştın ənsirgən. Nana dərdini töküdüğün çıxış eğizi tepiş üçün gumanxorluk keseli alaq topu kurgan. Hazır toptiki əzala işki yüzden işip ketken. Ula daim, özara gumanxorluk keçürmüşü doğrusu da pikir almaştırıp, kesellik səbəbini təhlil kılışkan. Nana, meninçe zor bir kısım kişiler mağı oxşaş hissiyatta. Eş bomuğanda bizden topti xeli köp dedi. Çüşün iştas boğan royi mesele. Şinçin yunun karışca gumanxorluk keselini davalaştaki en çoğun qiyin nokta biliş meselesi bulup, nurgun bimarla eğir cismani kesel işkerlikigi qatdi işengeşke, tekşürüp mesele tapalmağışka, özünün royi keselgi gırıptar boğalıqını itirap kılmağan, hem qobıl kılışını xalamağan, hatta şu sebepten gazaplengen. Kiyinki doğra ve psikikilik davalaşkımı maslaşmağan.
қайты-қайта докторға көрініп, бір іш кай болғанда, Нана бұның психикалық мәселе ішкәлігін ес қылған. Лекен, оның кеселдің қорқыш тұйғысы әқиқаттан бәк күшлік болып, башқы ішла үстеді ойылнышқы вақыт чықар алмаған. Оның айлесі декілі ғумақорлық кеселіні аңлап баққан болсы мұ, лекен, яныла чүшенмеген. Нана мұндақты дей. Мен әрқеттім, өйдекілердің өшірін докторханығы бараттым. Әтрап текілі ешқандық чатақ чықмайды дейді. Лекен бұланың әмілеті ешқандық пайдасы жоқ. Әтрап текін нұрғын кеселдашыланымы айлысы декілері түшенмейді, әтті әйіплейді. Әмілетті, көмақорлық кесілі интайын азаплық. Жәмиетнің бұл кеселіне текімі түшінішіне, айлысы декілерінің әмірі болышыне вә қолышыне үміт қылымен. Бірінші вақытта асан байқығылы болмасылық, гумахорлық кесіліні давалаштығы ені бір қиын ноқты болып, нұрғын кішілі бір мәзгелден кейін, андын рои кеселіклі бөлімге беріп давалынуды. 30 жылық психикалық мәселелерден мәселет беріш, түзәш тәжірбесіге іге, Бейджин шейхі тиби шөйені, асаси тиби шөйенінің кандидат тәтқиқатшысы Ян Ши мұндақты дейді. Гумахорлық кесілге гіріптар болғанлар дайым, алды білен жүрек ішкі бөлімі, нерві ішкі бөлімі, әзім қылыш ішкі бөлімі, тер кеселіклері бөлімі қатарлық бөлімлерді көрінді. Кесел көрісті отқан нұрғын беймарларда психикалық амылдың пайда болған кеселік аламәтлер көрілді. Гумахорлық кеселі гәуді характерлік тосқылық ұшыраш түрге тәуә болып, беймарлар әрхіл тәкшүрішлерін еліп барған болсы мұ, ешқандық мәселіні тәкшүріп таппанмайды, яки тәкшүріп тапқан мәселі еніліп беймарының ағыр қазапына түшендіріп беремейді. Оланың сезімі хақиқи мәуджуд. Мәселен, әрекетчан ағырыш, яғни ағырған орын характері мұқым болмасылық қатарлықла. Ішкі кеселіклі докторы бұндақ беймарлағы елықса, рой кеселіклі бөлімігі беріп көрініп беқішіне тәусия қысы болуды, деді Шен Чэнью. Гумахорлық чәмбіргеден шығып кетіш. Шен Чэнью мұныларына тәкітледі. Кәсіби жәрдем талап қылыш, гумахорлық мәселесін әл қылыштығы халқылық бір қадам. Гумахорлық кеселіні давалаш, әдетте психикалық давалаш вә дору білен давалашын өз ішіне алады. Зөрір тепілғанда, тәшвишленішке қарши бәз дорыларның кеселік аламетіні пәсәйтіштімі үнімі бар. Бұныңдың башқа, яңша тұрмыш ұсылыны тәңшешімі үнімлік чара әдәп қарады. О, беймарланың тақ ямшиш қатарлық далы әрекетіні қатты давамлаштырышыны көп қитім тәкітледі. Оныңдың башқа, яны бәзі асаси мәселелерін әл қылыш керек. Гумахорлық кесілі беймарлары әмеше өзгі зияды көңіл бөліду. О, беймарланы диқтіні сыртқы қартышқы итәкіліп, оланы сыртқы чықып саяат қылыш, сүрәткі тартыш қатарлықланы сынап беқішқы үндіді. Нана гумахорлық чәмбіркеден чықып кетіш үшін нұрғын тірішчалық көрсетті. О, өзгі еліқ саламәттік тәкшүріш планы түзіп, әр қайсы вақытта докторханығы беріп, оқшымыған түрләні тәкшүрішіні бәлгеледі. Бұл оныңға әмішнің контрол қылғылы болыдыған дайырды ішкәлігін ес қылдырды. О, яны өзінің диқтіні чачыдыған ішланы қылышқы башылды. Мәселен, рәсімсізіш, китап көріш қатарлықлар. Нана мұндақты дей. Бұл кеселдің құтылыш үшін вақыт кетуді. Гумахорлық кесілгі гіріптар болған беймарланы қатты докторханығы беріп тәкшүртмәң дейш әмілетгі ұйғын әмес. Әң мұйми тәкшүргендің кейін докторға ішініш, нәтижеге ішініш керек. О, әр әптеді бір қетім тәкшүріштін, әр айды бір қетім тәкшүртіш кетсе. Яна бір елді бір қетім тәкшүртіш кетсе болған жәрянда гумахорлық кеселінің көләңгісін тәдіреже құтылды. Алдыңқы бір мәзгілді саламәттік тәкшүртіште бәзі мәселі көрілді. Герчі әнсірген болсам мұ, лекен бұрынғыдай келімдің тамақ өтмейдіған, ұқылыямайдыған алет түгеді. Азыр докторханығы беріп тәкшүрсем, қанда қылыш керек болсы шында қылымен, оншы қорқып ме кетмеймен. Бірақ, гумахорлық кесілі қайт қозғалмағандың кейін, о, яна вегетатив нерві қалаймы қалышыш кесілге гіріптар болып, азырғы жүдорі еватуды, о, мұндақты дей. Меніңде гумахорлық кесілі болсын, яғы тәшвишленіш кесілі болсын, әмісі менің қалбімдегі қатыр жәмсізліктен келіп шыққан. Үзжіл бесіліп тұрған ішіла бәзді мәлім бір іш арқылық еріліп шықыды. Сағламлық тәшвиші гумахорлық кесіліе дегенлік емес. Әмілетті әрбір адам аздыр көптор өзінің саламәтлік әхвалыдың тәшвишленуді. Лекен, бұл қыл сағламлық тәшвиші кеселік категориясыға көтерілген гумахорлық кесілдің пәрқылынды. Яңша мұндақты дей. Әң ады үкім қылыш сөлі беймарының нормал үгініш, қызмет, тұрмыш кәчірәләйдіған кәчірәлмәйдіғалықығы қараш. Әгер елмей қануниеттің алқып көп қитім саламәтлік тәкшірсе, қайты-қайты тәкшірсе, әмді кеселік аламеті үш айдың артық давамласа, рои кеселіклі бөлімігі беріп давалыныш, яки психикалық давалаш үстіде ізденіш керек. Шен Чэнью мұндақты дей. Гумахорлық кесілі нормал тәпәккүрінің бір хіл чекідің ашқан ішпадысы. Сағламлықтың әнсірешінің өзді ешқандық мәселі жоқ. Мәселі бар болғыны, гумахорлық кесілі беймарлары дауымлық диқат қылып еліп, кейінгі бейхәтерлік әрекетіге қайтып-қайтып етіп қалуды. Мәселен, әндіші пайда болғандың башлап, әр әптеді докторханығы беріш, әтті бір әптеді төрт-бәш қитім беріш.
Onun üstüge nait uzun vaqt davamlaştırış. Məsələn, 3 ay degendek. Manı bu bir kesellik halıddı. O, yıqıqı bir neçildin buyan, gumanxorluq xayişi körülgen bimarlanın köpüyü vatqallıqını bayqıdı. Nəpəs yolu kesellikler köpüyüz berdiğen pəsilge kirgende, onun üstüge tordiki sağlamlıq pənni umumlaştırış uçurlarda yaxşı bilen yaman arlaşıp ketkeşge, nurgun kişi asalı özgeli valıdı. Bu mu məlum dərəcədə bəzi kişilərinin royu yükünü eğirlaştırıb etib, onlarını ixtiyarsız təşvişləndirdi. Şençin yumundaq təklif bərdi. Adətdə sağlamlıq uçurlarını izdigəndə, orqan tərəb elan qılğan uçurunu ölçəm qılış gerek. Onundan başqa, salamətliki yaxşı bulmağanda, tordun izdigən uçurlağı ziyadə işinib getmək, doktorunu izdəb cevap tepiş gerek.

Мұрасыны башқалар жүтіп алса, варыслар қайтырып елешіға хоқуқлық му? Ван Шаочаңның атысы Ван Дашан Олтырақ райондығы Равақта шахмат хәвәскәрі достыр білән шахмат ойнашқа амырақ еді. Яқында белі шахмат ойнайдыған досты Джу Бовай вапат болды. Джу Бовайның хотыны бұрылы вапат болып қайты өйләнмеген. Йолғыз оғлы Джуджи чәтәлді қызмет қылғашқа елда өйге бір қытымны келәтті. Атысының сыртқы чықшыға қолай болсын үшін Джуджи Джу Бовайға токсикіліттің бірні еліп бәрген болсы му Джу Бовай анча көп ішлетмейді. Джу Бовай вапат болғандың кейін Джуджи чәтәлдің қайтып келіп, атысының өлім ішлеріне бір тарап қылды. Джуджи атысының мұрасыны инықлаватқанда атысығы еліп бәрген токсикілітті тапалмай, башқалардың сүріш-түріш арқылық, токсикілітіні шу Олтырақ районыке Чин Бовайның ариет алғалықыдың хабар тапты. Джуджи Чин Бовайның үйігі беріп токсикілітіні қайтырп берішіне айтқанда, Чин Бовай қайтырп берішіне рәт қылып, токсикілітіні Джу Бовайдың ариет алғалықыны, Джу Бовайның еліп кетішке хоқуқлық екенін айтты. Шу себептен ішкі тарап отырса да талаш тартыш жүз берді. Ондақта Чин Бовайның Джу Бовайның токсикілітіні үтіп еліш әрекеті қанунға қылап му? Джуджи қайтырп елішқа хоқуқлық му? Бу дило мисалли асасыкы мұрасын сақлаватқан кишинин мұрасын жутуп элеш, варысынын кайтырып элишиге хукуклук яки хукуклук эместиги мәселесиге четелуду. Бу дило мисалыда Джу Бовай вапат болгандан кийин токсикилит унун мұрасыга тәбе. Мұрасын сақлаватқан кишинин мұрасын жутуп элиши яки талышыга жол коюлмайлы калмастын мұрасын жакшы сақлаш мәсулиетиме бар. Әгер сақлаватқан киши мұрасын жутуп алган болса, варыслар мұрас сақлаватқан кишиден мұрасын кайтырып беришни талап кылышка хукуклук. Әгер жутуп алынган буюм жоқап кеткен болса яки кайтырып берилмесе, варыслар пулгу сундуруп төлөп беришни талап кылса болоду. Бу дело мисалыда Джу Бовай өлгөндөн кийин унун токсикилити янала Чин Бовайнын янында сакланган. Чин Бовай Джу Бовайнын мұрасын сақлоочу болуп

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретінің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баштап жүрайын.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгін іш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсі жілкені еді.
10: Бәдінімізді нәчі трилион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістуді.
1: Бірәр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, güzel чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бежерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен талам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт отыды.
0: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
11: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Setib alalaydıgan emili küçüğünüz bolsun. Setib elişini rət kıladıgan keskinlikiniz mi bolsun?

Ә сөйімдік аңғучыла программымызында алмаштыру атымыз. Найты чырайлық, әдеп әхлақлық бір қыз ба екен. Оны қолы жуатқан жігітләмі көпкен. Жігітлә қыз үшін әр қанда қышны қылышын янмайды екен. Бір күні бұл қыз ағырып қапты. Жігітлә бұны өздіріні көз түштің яқшы пұрысты деп біліп, бір-бірдің есіл соғатлан еліп, қызыны йоқлап кепті. Оланың арысыда бір намырат жігітін ба екен. Şu arada kız doğru içmekçi boptu. Uçakta jigitler paypi tek bulup, isil içimliklerini kızgı sunuşuptu. Namırat jigit bir ıstakan kaynak su ekkepti de, suunun kızının levini köydürüp koyuşudun ensirep, kızlık emeslikini cezimleştirgen dinkin, andın kızgı beripti. Bu iş kızgı hakiki köyünüşten nemelikini iskıldırıptı. Demek, Мана муш кичиккене иш намрат жигитне тагдак ишларны кыла алайдыган рақиблардан үстүн кыпты. Амилиятта мехр мухаббат дал аны шундай кичик ишлардан башланды. Анымыздын путколларын тутуп койсак, унун эмне үчүн мүхшип калганлыгын түшүнөбүз. Путуну жүп койсак, эмне үчүн тапалларынын чакчак ярылганлыгын билебиз. Дадымыздын алканларын сылап баксак, O kollarının nemi üçün qadaq basqanlıqını bilimiz. Mana bula hamımız görüş kitig işlik, lekin sel qaraydığan güzellikler. Bularning hammisi biz qila alaydığan amal qilish sel qaraydığan kichik ishlar. Turmush turlik uşaq tafsilatlardan tarkib topqan. Uningga güzel naqishlarni sizish yoki unda qilanmaslik o'zimizga bog'liq. Shunglashqa turmushning har bir qadamlarida tirishchanlikni Güzellikni özümüzge hemra kılaylı. Her bir kademde muhabbetlik bulaylı. Muhabbetlik kuyulurumuz silah üçün.

Сөйімдік радионы ұшыла, программымызын дамлаштыру атымыз. Бір егет сәпәргі шықып, бір таққы кәпті. Бұ жағда қаранғы үшішкі башлаған кен. Егет алды деке жылғыдың меңей бір әйдәп тұрса, бір падыч ұшырапты. Вә ұй егетке, алдың ұшырған пұтың дәсіген ташланың әммісіні жығып еліп маң дәпті. Шыны білән жігет пұтығы тәккен ташланың әммісіні еліп, құржынығы селіп неңіпті. Ташны селей беріп, құржынымы тошып қапты, вә бағаң сірі еғір тұйлышқы башлапты. Шыны білән бұ жігет бұ ташланы немі қылар мән дәп, құржындеке ташланың әммісіні ташлып етіпті, вә қолы да бірні ойнығаш меңіпті. Егет ақыры жылғыдың шықыпты, таңмы етіпті. Қолығы шындақ қарса, қолы декісі таш әмәс көәрге. Егет бұны көріп, наайты пұшайман қыпты, вә жылғығы қайты кіріп ташлып әткен көәрләні іздепті. Екен, бұқ етім тапамапты. Демек, яшлық әнішу көәрге оқшаш, бір қетім йоқтып қойса, қайты тепі вағылы болмайлыған байлық. Бәлкен бәзі яшла әні шу жігіттек, надаметләні чекіп баққан болышы мүмкін. Демек, тұрмышта адамны әмідін бәк азаплайдығыны, қайты еріш мүмкін болмайдыған нәрсін йоқтып қойыш. Мәселен, пұлымызды йоқтып қойсақ, ені тапалышымыз мүмкін. Абыройымыз төкіліп кетсім о, қайтытын тіклішіміз мүмкін. Достымыздың айрылып қалсақ, ені дос тепісіміз мүмкін. Әмма пәкәт, аятныңла қайтытын тапқылы, оныңға қайты ерішкілі болмайды. Hayatının kıymeti onun fakat bir qetimiş kelligidi. Şuna hayatının yaşlıqının mühimliğini çoxum onundan məhrum bolğanda və qeyrığanda bilişimizdən aşdı yox. Mühimi onu qolumuzdakı vaqtda qadirləşni bilishdi. Yaşlıqımızı qadirləyli. Onunğa ən gözəl əsmiyəni həmrə qılaylı.

Радиолық достар, программымыздың дамлаштырып атымыз аңлаватқаныңла станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Оқшаш мұйытта ва оқшаш кечірмеш ішіде чоң болғанларның бәзілері өзлерінің бәхтлік ес қыса, яны бәзілері бәхтсіз ес қылды. Шоңа бұл мәнадын епейтқанда, бәхет яки бәхтсізлік қандақты кішілерінің мадди тұрмышының қандақ болыжығы бағлық боп қанмастын, мұхиме шу кішінің бәхтке тұтқан позициясының ижаби яки сәлби болыш білен мұнасиветлік тұр. Ені қыра қып етқанда, бір адамның мадди тұрмышы адетті кіші болып, о адам қана әтчан адам болса, янылы өзіні бәхтлік есаплап, тұрмышыны шатқорамлық ішіде өткізіп, оны әмілетеді көстәлейді. Әксе, мадди тұрмышы қылы үйқыр бір адамның бәқт қаршы мүжмәл болса, о, әр қанч бейған білен мұ, еніл өзіні бәқсіз есаплап, дайым өз тұрмышыдың әсіретлініп, башқыланың тұрмышыға әсет қылыды. Кішілерінің бәқтке болған ішкі яқымылық қаршының асасы мәнбәсі, пәкәт шу кішінің мадди тұрмышы білен мұнасиветлік болып қалмастын, яғни мәневи тұрмышының қандақтығы білен мұзыш мұнасиветлік. Мәнивиті тойынған, яки мәлім дәрежеді тойынған адам білән, мәнивиті ашқа адамның бәқтікі тұтқан муамелесі майын алда пәрқлық болуды. Демәк, біз қана әтчен болғанда, өзімізді ба болған бәқтіні есқылышыны білгенде, әр вақыт өзімізді бәқтік саны алаймыз. Әң гүзел бәқт бізнің болсын, әң гүзел күй еніліміздің.

0: Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini umumyuzlik o'rganib va izchillashtirib, boshuvchi Xi Jinpingning 1 iyulda qilgan muhim so'zining ruhini chonqur o'rganish va izchillashtirish bilan zich birlashtirib, asli maqsad va burishni asta chang saqlab, yangilik yaratish orqali turtki bo'lishni chang turib, strategiyalik irodani saqlab, energiya masalasini o'zimizga tayinib hal qilishga kapolatlik qilishimiz kerak.
1: Stansimiz xabari. Shanggang, Aumin, Tayvandiki әр саха затлары Рейс Си Цзиньпиннің Джунго Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығын тәбриклеш жиынында қылған сөзі кіші қалбын хаяжанға селіп, Джунхуа перзентлерінің Джунхуа миллетінің ұлық гүлініші үшін күрәш қылыш құдіретлік күшіне мүжәссәмледі деді. Мемлекет халық құрылтайының Шанган районыдағы вәкілі Ли Шиңпо мұндай деді. Рейс Си Цзиньпиннің 1 июльда қылған мұхим сөзіні аңлап, әсіліп рухландық. Рейс Си Цзиньпинь мұндай деп көрсетті. Шанган Ауминның ұзаққышы гүлініші ве мұқимлықын ілгірі сүріш, Джунхуа милетінің ұлық гүлінішіні ішқа шұрышының ішкі тәліпі. Еңі дәвірдікі бір дөлетті ішкі түзім болыш астыдікі Шанган идары қылыштың гүлінішкіші болған еңі басқышты тұрмақта. Әрқай сәлі дөлетнің тәрәқият ұмумиетіге пал юғырлып ве мұлазымет қылып, Дөлетнің 15-ші 5 жылық план орынлаштырмысыға бүтін күш білән жіпсілішіп, милләтнің гүлінішіге Шанган күшіні қошмақта. Мемлекетлік сияси кенәш даими комитетінің әзасы. Джунго тініч бірлік келішіні ілгір сүріш жәмейті Шанган баш жәмейтінің башлықы Яуджи Шыңмындақ дейді. Рейс Си Цзиньпиннің мұхим сөзінің мәзмөні чонқыр болып, кіші қалбіні илхамландырды. Шанган алайды мәмөри районымы Шанганның түнжі 5 жылық планыны бүтін күші білән түзіп, дөлетнің тәрәқият стратегиясіге тәшәббүскарлық білән жіпсілішіп, Гуандуң, Шанган, Аумин чоң қолтық районы құрылышыға пал отлынып, дөлетнің тәрәқият умумиетіге юғырлыш вә мұлазымет қылыш давамыда өзіне техімі зор дәрежеде тәрәқи қылдырмақта. Аумин алайды мәмөри районлық өкімет, маарып вә яшла тәрәқият идарысының башлығы Гун Джимин мұндақ дейді. Еғін Ауминдікі әр саха үшін айтқанда партия тарихи, дөйләт әхвалы тоғырсыдікі бір қайтымлық, жаллық тәрбие дәрісі болды. Рейс Си Цзиньпин яшла Джунхуа милетінің ұлық гүлінішіні ішқа шұрыштікі жәңгівар қошуын деді. Аумин алайды мәмөри районлық өкімет бір қатар пәалиетләрні тәшкілләп, яш оқуғычыларның партия тарихығы болған түшәндісіні чоңқырлаштырып, ұлаға Джунхуа милетінің ұлық гүлінішкі қарап меңіштікі тәрәқият нәтижелеріні чоңқыр ес қылдырып, вәтәнні, Ауминні сөйіштек есіл ән-әніне еніме әвжалдырып, ұланы бір дөлетті ішкі түзім болуш ішлерінің яхшы құрғычылары, ве ізбасарлардың болуш имканиетігі іге қылды. Мемлекетлік сияси кенәштің Аумин районыдегі әзасы, Аумин яшла бірләшмісінің башлығы Хуан Джи-джин мұндақ дейді. Рейс Си Цзиньпиннің сөзі бізіне чоңқыр илхамландырды. Компартияның күштік рәхбәрлікі болмаған болса, вәтініміздің гүлләп яшнышы болмаған болатты. Ауминның тініш тәрәқиятымы болмаған болатты. Біз ауминлық яшла чоқым вәтәнні сөйіш, ауминні сөйіш ән-әнісіні давамлық әвжалдырып, бір дөлетті ішкі түзім болушының муапақиетлік әмілетінің еңі сәйіпісіні давамлық пүтіп, Джунхуа милетінің ұлық гүлініші үшін Ауминның күшіні қошымыз. Тайвандегі иқым мәселелер обзорчысы Ваң Бингчжун мұндай дейді. Башуджи Си Цзиньпинь вәтәннің бүтінлей бірлік келішіні ішқа шұрыш керек деп тәкідлеп, Вәтән чоң құрықлықының Тайван мәселесін әл қылыштыки тарихи мәсулиеті вә қатты ішәнчіні намайан қылды. Шының ішінімен ке, Тайван мәселесі милләтнің ажызлықы вә қалайма қанчылық түпәйлідің пайда болған. Милләтнің гүлінішігі әгішіп, чоқым әл болуды. Шамын шәрлік, Тайванлік содгерлі жәмейті яшла комитетінің даими әзасы Сау Шыңйон мұндақ дейді. Башуджи Си Цзиньпиннің мұхим сөзіні аңлап, чоңқыр хаяжанландым. Тайванлік яш болу сүптім білән, бұрчымның шәрәплік,

0: Мәсулиетімнің иғырлықыны текімі ені қис қылдым. Башуджи Ши Цзиньпин мұхим сөзі де вәтеннің бірлік келішінің тарихи чоң юзленішіні ені шархилиді. Бұ барлық Чунхуа перзентлерінің юрек садасы. Шуны чоңқыр ес қылдым ке, Тайваньның истиқбалы дөлетнің бірлік келішігі бағлық. Тайвань оммісінің бәхт саадеті милләтнің гүлленішігі бағлық.
1: Станцымыз хәвірі. Ши Цзиньпин дәүләтне идарә кылыш тогрысыданың 5-нче томи хакыдагы Джунго Сирланка оқырманлары йыгыны 7-нче айның 3-нче көне Сирланканың пайтахты Коломбода ичилди. Йыгыныга катнашкан мехманлар мондак деп карады. Ши Цзиньпин дәүләтне идарә кылыш тогрысыданың 5-нче томи Ши Цзиньпин яңа дәвр джунгоча социализм идеясының иң яңа нәтиҗәләрен умумйөзлек системалык әкс иттергән нопозлык әсәр булып, халыкара җәмгыятьнең джунго юлы Джунго идара кылышы, джунго нәзәриясеге булган тонышыны янымы чоңкырлаштырышка ярдәм берди. Йыгынга катнашкан мехманлар моны уланы билдирди. Джунго белән Сирланка заман вилаштырыштыкы сапар ташла. Бу кытымкы оқырманлар йыгынының эчилиши, ички дәүләтнең түшүнүшне илгәри сүрүш, ортак тонышны муҗассамлаш, хәмкарлыкны чоңкырлаштырыш, джунго Сирланка тагдыр ортак гәүдәсен бирликтә барпа кылышта мөһим әһмияткә ия.
0: Станцымыз хәбәре. 1-нче июль орденыга эрешкүче Хэнан өлкәсе Пуяң наясы Чыңзу базары Шишинжуан кенти партия ячейкасының шужисы Лилян Чың 30 нәтиҗә елдан буян кадр булган икән зыян тартыштан коркмаслык кирәк дигән оддий этикат белән йортташларны итәкләп коллектив ортак бейдиган ези кентләрне гүлләндүриш юлыда маңды. Азыр Шишинжуан кентінің езгілік кәсіплер районыда бұ ел еңідің кіргізілген 75 мо ерді өстірілген гилас шоқла піш мәзгіліге кірді. Әрбір түпінің мәсулат мұқтары 80 жын әтрапыды болды. Шишинжуан кентідікі Ван Хунвен әтраптікі кенттікілінің әмісі бұ ерді ішлейді. Бір айда 4-5 мін, 5-6 мін үйен кірім қылыды дейді. Кент ахалыларының айтышча, уланың кентидеги гилас шохлының базары иштик болыпла калмай, яны шарқы жануби Асияга экспорт кылыны дикен. 30 нечи ил илгири Шишинжуан кентинің хамми йери шорлык болып, киши бешиги тогур келидиган йыллык кирми 600 юанга жетмейди. 1983-нче йылы Лиланчин шорлык йерни түзеш үстиде изденип, көктат парники ясап 7-8 yılda 170 min yuan kırım kıldı. O kent ahalıları terpidin kent partiye çaykısının şu cilikı saylandı. Vezipigi oltırgan tuncu günü Lilianchin özünün en yakşı işki köktat parnikini kentki işki namırat ailenin başkuruşuğa haksız ütünüp bədi. Lilianchin mındak dedi. Kadır bolgan işken mən ziyan tartışım gerek. Зиян тартыш әмілиетті төйіп қошқалық. Көпчілік мені кент партия чайкісінің шужилі қығы сайлыды. Уламы бейішіні ойлайды. Ондақта мән бүтін кенттікіләні етекләп, уланы бейдішім керек. 1994-нче ілі Шишинжуан кентідікі көктат парныкі 40 нәтчігі етті. Лиланчин кентінің пұлтепші yollarını кеңайтып, мәбләғ топлап, қағаз зауыт құрмақшы болды. Лекен кент ахалылары әндіш қылып, пәкәт 12 айлылыкла оныңғы әгішіп пай қошышыны қалайдығалықыны білдірді. Шіләп шықырышқы кірештүрліп, 2-нче ілі қағаз зауыты 2 миллион юандын артық пайда алды. Кент ахалылары бәс-бәсте пай қошмақшы болды, әмма 12 әмірайы бұныңғы қошылмады. Лиланчин мұндақ деді. Мән алды білән бұ 12 айлыдекі олт партия әзасыға қызмет ішіліп, ұлаға, сілі партия әзасы болған ішкен сілі пайда алыдыған, зиян тартыдыған, ішқылыдыған, оммені тәрәкі қылдұрышқы етекләйдіған башламчыладың болушыңла керек, дедім. Қызмет ішілгенден кейін, Лиланчин базардекі бағасы 2 миллион юандың ашыдыған қағаз зауытыны 680 мың юанлік төвен бағада кент коллективінің башқұрышығы тапшырып беріп,

0: Әмі айліне пай чек айландырып, әр елі пайды тәқсім қылды. Арқыдың лиләншің ене пүтін кәнтікіләні башлап, мәбләғ топлап, тоқымычылық, тоңлытыш, машины сазлы қатарлық оттыра юқыр дәрежілік карханыланы тәрәқи қылдырды. О, тәрәп-тәрәп ке беріп, түрләні тәкшіріп, техник ықтысаслықларына тәкіліп қылды. Шешінжан кәнтідікі Ли Дьенбин мұндақ дейді. 1997 жылы мен Ли Шуджи білен жәніпні көздің кәчіргілі бадым. Біз әтта бірәр кичік мехман ханыдымы ятмай, машинады қондық. Ол түкін тұрыш жәрияныда 40 юан қайжылыдық. Бүгін үшкінде Шишинжуан кәнтінің езгілік мәсулатлары яқсы сетіліплі қалмай, кент карханысының ішләп чықырыш зақызымы көпәйді. Лиләнчің кент партия чайқысының шүжесі болған 35 жылдың бұян, Шишинжуан кәнтіні тәрәқи қылдырып, мемлекет бойынша езі кентләрні гүлләндіріштікі үлгілік кентке айландырды. Кіші беші отырчы еллық кірімі 42 мың юандың ешіп, юртташларының тұрмышы бағаған сірі бәқтілік болды.
1: Станциямыз хабары. Дәүләтлек пошта идарасы 7 айның 4-нче көне илан кылган салык мәгълүматы күрсәтүлешчә 6 айның 30-нче көне кичә бу ел дәүләтебезнең тез яткызуш кәсбидә юлланма мөхтәри 100 миллиард парчадан ашкан. Пошта тез яткызуш кәсбинең тараҡият әүрешимлеге дәүләтебез истемал базарының эшне мөҡәммәлләштерүш, иҡтисади тараҡиятның мөҡәммәлек асасында илгәрләш яҡшы вазиятен әксәтүреп бәрди. Bu yıldan buyan dövlətimizin istehmalını ilgari sürdüyən türlük siyasətlərinin önümü davamlıq görünərlik olub, istehmal bazarı möhkəm eşinə saxladı. İstehmal qurulması davamlıq əlalışıb, tez yetkizüş bazarı kölümünün davamlıq kengayışı türtkü boldu. Dövlətlik poçt idarəsi tərəqqiyat tədqiqat mərkəzi strategiyelik plan tədqiqat bölümünün müdiri Liu Jiang mündəq dedi. Dövlətimizin tez yetkizüş kəsbədə yollanma miqdarı bulturqıdan 9 gün burun 100 milyard parçaya yetdi. Bu, həm poçta tez yetkizüş kəsbinin tərəqqiyat əvrişimlikinin küçlük ispatı, həm dövlətimiz istimal bazarının muqim eşiş, iqtisadi tərəqqiyatının muqimlik asasında ilgirləş yaxşı vəziyyətini namayan qıldı. Bu yıldan buyan poçta tez yetkizüş kəsbi yezlanın yetkizüş əşya obroti sistemisi qurulışının nəticələrini müstəhkəmləb, mülazimətini tövəngə yetkizüş, torunu müqəmləşdürüş, ammının onundan yaxşı paydalanışını ilgiri sürdü. Tez yetkizüş mülaziməti yana ilğar yasımıçılıq bilən çonqır yoğurulub, əxliyələşdürüş, yeşillaşdürüş, yoğuruş yeni əndizəsi bərpa qılındı. Liu Jiang mündaq dedi. Poçta tez yetkizüş kəsbi işləp çıxırış və istemal, tor və tor sırtdi, şəhər və yezi kəndlərgə kən köləmdə mülazimət qılıb, iqtisadi icdimai tərəqiyyatda başlamçılıq, ulluq, strategiyilik roludu cari qıldırmaqda. Liu Jiang mündaq dedi. İstemalını ilgiri sürüş siyasının sıcıl əməlilişi və kəsbinin yeni qovudunun tədirici zor işiqi əgişib, Poçta tez yetkizüş kəsbi əşya obroti sahəsindəki yetəkçilik rolunu yanımı cari qıldırıb, iqtisadın aylınışını ravanlaşdırışqı küş qoşub, iqtisadın yuqır sübətlik tərəqiyyatıqa davamlı qovət qoşudu.
0: Stansımız xəbri. Bu ilki Mesak namlıq 10-cü numurluq Tayfun Borne 7-ci ayının 4-cü günü kəssa 9 ətrapıda Vietnamın Guangnin ölkəsinin deniz boyda 2-ci qetim quruqluq çıqqan. 7-ci ayının 5-ci günü səhər saat 5-də Guangxi ölkəsi Fangchengang şəhərinin Shangsi nayəsində şamal gücü 10 balğa yetkən. Bunun təsirində Guangxi'nin köp qismi, Guizhou'nun şərqi cənubi, Yunnan'nın cənubi, Hunan'nın qərbi cənubi, Guangdong'nın qərbi qatarlıq caylarının qismən rayonlarında qar yağmur yağdı ekan. Alaqadar rayonlar Tayfun Borne'nin müdafiəlinişdiki türlü xizmətlərini bütün gücü bilən yaxşı işlidi.
1: Stansımız xəbəri. Yaqında Avropadakı nurğun dövlətlərini issıq dolqun qapladı. Yuqur temperaturluq hava rayı səbəbindən nurğun dövlətlərdə 4000-dən artıq adam qaza qıldı. Bunundan başqa qurğaqçılıq, boran qatarlıq amillar qoşulub, nurğun dövlətlərdə tağ od apti yamrab getdi. Dünya Hava Rayı Təşkilatı yıqında El Nino hadisinin təsirdə kəlgüsü bir nəticəyda naçar hava rayı köpləb körülüşü mümkün dedi. Өткен апта Францияда яқынғы 80 жылдан буянғы әң юқыры температура көрілді. Парижіні өз ішчіге алған нұрғын жайланың әң юқыры температурасы 40 Селсия градустан ешіп кетті. Францияның сәйе министрі Рист 7 жайның 3-ші күні, бұл нөвәтлік юқыры температура мәзгілді Францияда 2025 адам қаза қылды. Бұл мөлчәрдегіден 30% ешіп кетті, дейді. Уда давамлашкан юқыры температура бемарларның көбейешіні келтіріп шықарды. Шындақла, Францияның ерлік давалаш системасы му мислі көрілмеген бесімгі ұқчырды. Париж Сакри докторханысының башлығы Лусиның ашқарылышча, докторхана үскін етішмәслік, әшия қысполышта қиыншылықы дұш келген. О, мұндақтады. Докторханадығы барлық қызметчілігі неспәтін етқанда бұ бір әптіні өткізіш бәк тәс келді. Пәкәт сестра вә докторлалы әмәс, докторханадығы хәмі адам бәк тәсті өткізді. Юқыр температура Еуропадығы нұрғын жайланың ашлық ішләп чықырышығы му иғыр зәрбі болды. Германия Дихқалла Чәмейтінің рәйісі Роквейт мұндақтады. Хазыр дәл данлық зыра әтлә, болып му бұғдайдан тұтыдыған ашқышлық мәзгіл. Шоңа бұқ етімгі юқыр температурда біз мәсулат мұқтарының азайып кетшідін, сүптінің төвәлләп кетшідін әндейші қылдық. Уда дамлашқан юқыр температурда құрғақчылық, боран қатарлық амылла қошылып, Еуропадегі нұрғын дөләтләнің тағ орбынығы өт кәтті. Франция зонлесі Ли Корни, бұй ел яз башланғандың бұян Францияда 7000-ға еқін от апты 100 бәрді, дейді. Дүния хаварайы тәшкілаты 7 айның 3-ші күні ақпарат илан қылып, Эл Нино хадесі Сықбәлуақ Тенш Океан районыды көрілді. Мөлчәрілінішчә, кәлгөзі бір нәтчі айда тез сүрәтті күчейіп, дүниядегі нұрғын районлада сық толқын, құрғақчылық, қаттық ямғур вә башқа начар хаварайы хадесілерінің жүз беріш ихтималлықыны ашырып етеді екен. Өрмәтлік радиоанығучыла, юқырда мәмлекет хабарлары вә халқара хабарлы аңлаттық. Хабарларымыздың дикторлары Абдурсул Абдырайым білән Сумрәт Ясын. Нөвәтчі мұхарары Абдулла Молла. Назарәтшісі Құрбан Нысаджаппар. Бар.

партия білін қалық қалыпташ, әм нәпәз, тәғдірдаш болған тарық. Бүйік инқылап мәғлуп болған екен, құрбан болған 300 мыңдың артық инқылапчының көп қысме партиямызге әгішіп инқылап қылған қалық аммысы еді. Қызыл армия мәзгіліде қалық аммысы партия вә қалық армиясының полат стикамы болған. Япон тажауызчыларға қаршы ұрыш мәзгіліде партиямыз аммыны кән көлемді сәпәрвер қылып, Япон тажауызчыларыны қалық ұрышының бепаян деңізгі ғарық қылған. Хуайхай жыңының ғалбісі Пұраланың қол харвысығы тайынып қолығы келген. Чаңжан дәриясыдың өтіш жыңының ғалбісі Пұраланың кемі қолвақлырығы тайынып қолығы келген. Социалистік инқылап вә құрылышының муапқиятларыны халық аммысы қол селіп ішіліп қолығы келтірген. Слахат ечі витіштің ебарет ұлық тарихи театрда 100 миллионлыған халық аммысы баш рол алған. Тарих шуны толық испатылды ки, хакимият халық демектур. Халық хакимият демектур. Халық райының майылығы партияның хаят маматығы тақылыды. Партиямыз халықның шенчіні қолығы келтіріп, халықның қолышығы ерішкенділа, әрқанда қиыншылықны ең әлейді. Әмі ішті ғалбы қазын алайды. Әксіші болғанда, біз еш ішіні ожыт күчқыр алмаймыз. Әтта, харапты шықы үзілініміз. Партиямызның незам намысы да, Джонго Коммунистік партиясы, Джонго ішчіла сыныпының авангард әтірді. Шындақла, Джонго халқы вә Джонхуа мілітінің авангард әтірді деп баштылы айдыңлаштырылған. Партия незам намысы да ене, партия жандыл білен халық үшін қызмет қылышты чың тұрды. Әр қандақ вақытта аммының мәнпәтіні бірінші орынғы қойып, аммы білен жападымы, алаветтімі білі болып, ән қойық мұнасуетін сақлайды о деп инық бәлгіленген. Бұ біздің жәзмен жәмиетнің тәрәқият қануниттігі хөрмәт қылыш білен, халықның тарихи асаси гәуділік орнығы хөрмәт қылышның бірдәклікі де. Юксек ғай үшін күрәш қылыш білен, әңкен халықның мәнпәтіні көзләшнің бірдәклікі де. Партияның түрлі қызметлеріні орылаш білен, халықның мәнпәтіні ішқа ашурышның бірдәклікі де чың тұрып, аммыдың мәңгі айырылып қалмай, амм білен халаветін тән көріп, жапанымы тән тартып, сұғықны тән баштың кәчүрішіміз керекілікіні тәләп қылыды. Бүтін партиядікіләні партияның характері вә асаси мәқсітін чоңқұртынып, әмміде халықны көзләш, әмміде халық тайынышты чың тұрып, Баштың ақыры халықның қалып төрігі қойып, халықның гүзел тұрмыш істікіні күрәшіні шаны қылып, пүткіл халықны сұлахат, тәрәқият нәтижелердің теғімі көп, теғімі адыл мәнпәтлендіріш күтірікі болып, ортақ бейішта теғімі рошен майетлік үлгірләш асыл қылшық түрікі болып, 1 миллиард 200 миллион джунго халқыны Джунхуа мілітінің ұлық гүлін ішін үлгірі сұрдыған құдіретлік күш қылып ұйыштұрыш жәттін тәрбиелеш вә етекләш керек. Төртінші, партияның тарихи тәжірбілеріні еніму екілләп, қауіп қатар қырыслаға тақабыл тұрыш ұқтыдары вә сәвиесіні үзліксіз өстіріш керек. Партиямызның қадам-қадам алғы бесіп келешідікі интайым мойын бір сәбәп шу ке, Партиямыз тәжірбілен үздіксіз екілләп, қабілетін ашырып, қауіп қатарғы тақабыл тұрыш, қырысқы үзініш, қауіп қатарыны бейхатарлығы айландырыш иқтидары вә сәвиесіні үздіксіз өстіріп келді. Партияның тәжірбісі асмандың түшкен әмәс, китап дәстүрладың көчірілген мәмәс. Бәлкі партиямыз оны жапа мұшақат, боран чапқынғы толған ұзақ мүддәтлік үздініш жәріянды топлыған. Оныңда муапқият вә мәғлубият, еңіш вә еңіліш ба. Оныңға сыққантар мүжәсәмленген. Оныңдың әқіл парасет вә ғайрат шижаат ұрғып тұрды. Нөвәтті, дөлтіміздің тәрәқияты мүсілсіз қауіп қатар вә қырыслағы дұш келу атыды. Бұның ішіде, дөлет ішідеке қауіп қатар қырыс мұ? Халықарадеке қауіп қатар қырыс мұ? Сияси,

Аял шу күнла орхылдыдыған орынғы беріп пулны төлі бәтті. Бұны өзіге салған әң яқшы мәбләқтап ойлады. Бұнақ түшендірішіні әр қанақ бір орхылдыш ұстысы құды бір зауыттың чыққан дәкілді ешетті. Алтын күміш, кейім кетекті елі, пәкәс сіздің мал мүлікіңіз көз-көз қылышқы ярайды. Әмі бәдән қияптыңыз яқшы болмыса, әр қанч үнчі мәруайтлағы орны басыңыз мұ ярашмайды. Шоңа, өзіңізге болған әң яқшы мәбләқ селіш, дәл қияпәт күзәлігіңізге еріш үчін тұрышыш бә амал қылыштыр. Оныңға бұл кәпләні қылып атқан, доканныке башқыла мұалымдар чақырдыған бұл ханым кәм дегенде әліктен ашқан. Әмі бәдіні шөнчілік қамлашқан. Кәйіндің қарайдыған болса, үріш тұрыштары маны мән деген 18 яшлық ұсылчы қызладан қелішмығыдак еді. Өзіңізді қандақ асырған сізі? Кішінің әвісіні кәлтіргедек күзел тұрыпсіз. Бірі мәқбер ісіпіңіз ба мұ я? Ағзымызды еқсақлы болуды. Деді ұстаз ғаным чырайлық жынмей. Бұны байы ұлап қойған қыз жақ мұ деді. Лекен аз мұқтарды есіңіз мұ еш қыс ек дегенде қылды ғой. Ағзын еғіш дегенім ұ әмәс. Бірін сүйгеніңіз кәсі е берін, ішкеніңіз кәсі іче берін. Әмі ағзыңызды еғін. Шында қысыңыз, біздің ұл ішіміз мұ тез үнім берді. Әмі ағзыңызды еғмісіңіз, әксіше еліміз сәміріп кетісіз. Ой, ма кепіні көрін әмді. Бірін әсі е берін дейсіз, кәйінден ағзыңызды еғін дейсіз. Түшіне мәйлі қалдым ғой. Авал тоқтамны көріп екін. Аял тоқтамны құлығы іліп, тәпсілі көрішке басылды. Хә, түшендім. Ағзыңызды еғін деген, ғайбат қымағы деген кепкенде әсілі. Шондағырақ түшенсіңіздің болуды. Біздің рісіпіміз Аллахиды рісіп. Әр күні сізді ұғылап, пәлілені ачымыз. Қанчылік егіңіз кәсі, есіңіз болу берді. Әмі қақының ғайбатыны қыған хаман, еғірліқіңіз әксіше текім ешіп кетеді. Шоныңғы деқат қысыңызды болуды. Әгер еғірліқіңіз ешіп кетсе, төлеген пұлыңыз қайтырылмайды. Чүнки ағзыңыздың еғмыған сәбәлік өзіңізді. Вақт келіп, еғірліқіңіз түшіп, рәсми орықлашқы башлысыңыз, 5 кило орықлап болғанда, төлеген пұлыңыздың 20% қайтып келеді. 10 кило орықлысыңыз 20, 15 кило орықлысыңыз бүтін пұлыңыз шөп бет қайтырылды. Аял ағзыны етіп, тоқтамға қадылыплы қалды. Нәт жыл болды орықлаймын деп, қамығалыр қамады. Әрбір орықылдыш орнығы бағында, яки аталмыш мұтәхәсләдің мәсілі сорғында, дейдіған кепі аз еш, көп әркет қылыш бә өзінің мәсілатын ішілтішке нәсиет қылышлы болады. Маны бүгін іш ақыдыған доканға ақыр ұлашды. Халығанч тамақ еә беріп мұ, қалаймаққан дор емей мұ, орықлы болған іш босы болды. О, жініні тихті. Орықлысыла пұлы қайтып келіған бұндақ оптан ішіне о түшінім аңлап бақмаған. Шу күні о Айшам Сейріқпілен интайын қамлашмаған бір тәкеліп ішіне сөйпітіні ақырлаштырып, әс сөшіден ажырғанда кетіп бағында, кемдір бірі қолығы тұтқызып қойған Илан Варақчысыны бекетті аптыбы сақлығаш, құшақмаған халда ояқ-бұяқ чөріп көріп баққан еді. Дәрбәқа, орықлысыңыз пұлыңызды қайтырып еріміз дайдыған ғайри темығы көз түшіп қалды. Мұш кемгетте о мәсілатын іштеткен орықылдыш орылларының әмісі, орықлыямысыңыз пұлыңыз қайтырылды деген бәдіні дөң қыптырып, мәсілатын сататты. Әзалдың бір әс чықып, муапқиетлік орықлыялысыңыз пұлыңызды қайтырып беріміз деп ақмаған еді. Демек, бұл дұканға чоқын беріп беқіш керек. О, шында қиялла білен өзінің бекетті қайсы автобусын сақлаватқалықыным ұнтып, иланды көрістілген адрес тамам ел алды. Бә байқы сөйпәтләге іштірақ қылды. Ғайбет қымасық деген қанчылік іште, бұл қайдым чоқым орықлаймен. О, шындақ ойлаватқан болсым, шу вақытың өзді бірсінің яман кепіні қылыш істікінің тұйықсыз, күшілік қозғалғалықыны әйраллық білен байқап қалды. Аял кіші болған екен чоқым

ұндақ ямындақ ғайбәтләрінің қылыш мүмкіншілігі йоқ дейлі болмайды. Бұл бір қыл қатарлік әхуал. Бүгін өйге қайтып, нормал тамықыңызны я берің. Пәкәт бірсінің яман кепіні қымысыңызды болуды. Әт келіп, еғірліқыңызды өлтісіз. Әгер ғайбәт қылған болсыңыз, еғірліқыңыз ашуды. Ғайбәт қылмаған болсыңыз, орықлайсыз. Сізге муапқы етілеймен, дегенеде, оныңғы мәсіл болған қыз әдәп біледі.

Мен демедім ма? Мау тоқтамғы өзіңіз оқып қол қойған болмыса. Қарап еқіңа. Үшінде бәд, төтінші құрыға. Ғайват қыса, яке ғайватке арлышып қаған болса сәмірді. Оқыдыңыз мұ? Аял теңір қап тұрыплы қалды. Түнігін тоқтамны қайты-қайты оқыған еді. Пәкәт ғайват қып қаса дегендек мәзмұлы ядыды қаптыкен. Әмі қандақ болып, ені бір шәрт көбейіп қағыныға пәкәтлі әқлі етмейді. Сақты тоқтам мекендейдесі өзінің имзасы маны мәндеп тұратты. Аялының жіміп қағалығыны көйен ұстаз ханым, ләулеріні назакетлен еміріп қойып, сөзін дағып қалды. Еш қысы ек жіним, бәлкен ұқышмай біразының яман кепеге алышып қаған ұқшайсыз. Бүгіннің башлап, әмді қатты дейкет қылың жүмі? Аялының тездін орықлап, төліген пұлыны қайтырып еліш ішенчі, барақлы йоқап кеткенді қалады. О досты білен чолпан тұғырлық дейшкен кәплеріні ғайбеттап қармайды. Әгер 10-лі кәплеріні ғайбет дейшкі тұғыры кәсі, бұ дүнияда ғайбет қамайдыған сақ адам қамайды. О, 5-ні ұлаңыштып қойып, олаш үйге кіріп кетті. Оның қадамлардегі түнігінгі интизарлық, ішенч вә үмітнің орныны, ішкілініш, үмітсіздік алды. Еш қысы ек ача. Пәкәт ағзымызны чың баш құрып, аңлымасқы тегісті кәпләні аңлымсақла, әпті өтмей орықлы ялаймыз. Білі тіршайлы жұмы? Деді оныңға мәсіл қыз. Түнігін тоқтамды мән әқиқатан еріқі мәзмұны көмеген. Ғайбет кү қатнышып қасымы сәмірді о деген шәрні жұ? Мүмкен әмәс, деді қыз ішенчі білі. Сіз жоқым тәпсілей көмепсіз, яки көсіңіз мұ ядыңыздың чықы қапты. Оны үстіге, мәмі деген тұрсам сізге. Ағзыңызды әм құлықыңызды жығынды. Яқ-яқ, сіз маңа пәкәт ағзыңызды еғын дедіңіз, құлықыңызды еғын деген кепіні қамыдыңыз, менің еніқ ядымда. Ұстам қыз, құдды бейчар бір мәқлік құқарғандай, аял қарап қойып, кеп қымай оғылышын дауымлаштырып әдейді.

Мұрасыны башқалар жүтіп алса, варыслар қайтырып елешіққа хоқуқлық му? Ван Шаочаңның атысы Ван Дашан Олтырақ райондығы Равақта шахмат хәвәскәрі достыр білән шахмат ойнашқа амырақ еді. Яқында белі шахмат ойнайдыған досты Джу Бовай вапат болды. Джу Бовайның хотыны бұрылы вапат болып қайты ойланмеген. Ялғыз оғлы Джуджи чәтәлді қызмет қылғашқа елда өйге бір қытымны келәтті. Атысының сыртқы чықшыға қолай болсын үшін Джуджи Джу Бовайға токсикіліттің бірні еліп бәрген болсыму Джу Бовай анча көп ішлетмейді. Джу Бовай вапат болғандың кейін Джуджи чәтәлдің қайтып келіп атысының өлім ішлеріне бір тарап қылды. Джуджи атысының мұрасыны еніқлаватқанда атысығы еліп бәрген токсикілітті тапалмай, башқылардың сүріш-түріш арқылық токсикілітіні шу Олтырақ районыке Чин Бовайның ариет алғалықыдың хабар тапты. Джуджи Чин Бовайның үйігі беріп токсикілітіні қайтырп берішіне айтқанда, Чин Бовай қайтырп берішіне рәт қылып токсикілітіні Джу Бовайдың ариет алғалықыны, Джу Бовайның еліп кетішке хоқуқлық екенін айтты. Шу себептен ішкі тарап отырса да талаш тартыш жүз берді. Ондақта Чин Бовайның Джу Бовайның токсикілітіні ютып еліш әрекеті қанунға қылап му? Джуджи қайтырып елішқа хоқуқлық му? Бұ дило мисалды асастықы мұрасыны сақлаватқан кішінің мұрасыны ютып еліш, варысының қайтырып елішіға хоқуқлық яки хоқуқлық әмәстікі мәсілісіге четелуду. Бұ дило мисалы да Джу Бовай вапат болғандын кейін токсикілет оның мұрасығы тәбі. Мұрасыны сақлаватқан кішінің мұрасыны ютып еліші, яки талышыға йол қойылмайлы қалмастын, мұрасыны яқшы сақлаш мәсул етімі бар. Әгер сақлаватқан кіші мұрасыны ютып алған болса, варыслар мұрас сақлаватқан кішідің мұрасыны қайтырып берішіне тәләп қылышқа хоқуқлық. Әгер ютып елінған бойым йоқап кеткен болса, яки қайтырып берілмесе, варыслар пұлғы сұндырып тәләп берішіне тәләп қылсып олуду. Бұ дейлі мисалы да Джу Бовай өлгенден кейін оның токсикілеті яныла Чин Бовайның еніді сақланған. Чин Бовай Джу Бовайның мұрасыны сақлығычы болу сүпті білән токсикілетіні яқшы сақлаш мәсулиеті бар. Хәмді Джуджиға вақтыда қайтырып беріші керек еді. Бірақ Чин Бовай токсикілетіні ютып еліп қайтырып берішіні рәт қылған. Мәзгүр қылмыш қанунғы қылап. Джуджи Халық сот мәхкемесіге әріс сұнып Чин Бовайдың мұрасыны қайтырып берішіне тәләп қылсып олуды. Жұңға Халық Жұмұрейтінің әқтіліп қануын дәстуырының 1151 маддысы да мұрасыны сақлаватқан кіші оны обдан сақлышы керек. Әр қандық тәшкілат яки шәқісінің мұрасыны ютып еліші яки талышыға йол қойылмайды деп бәлгіленген.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Шылар мені чолқан дайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сат күчі. Қанын бөтче баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бөтче баштап жүрайы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш түстім, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қиналықы 3 мм-дің 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдегінің нәче әсізчілік кені еді.
10: Пәдінімізді нәче тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін пәдініміз көп тірішчанық көрістуді.
1: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тәң елгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд үшінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
12: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күне көзімні шындақ асамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдан башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңыз зіретіліп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру.
13: Setib alalaydıgan emili küçüğünüz bolsun. Setib ilişini rət qıladıgan keskinlikiniz mi bolsun?
14: Trung Yang Renmin Gwangbo Dientai Min Zu Gwangbo.
15: Siyeshou Xin Shidai Fen Jin Xin Zheng Cheng Xin Shidai Xin Zheng Cheng Xin Wei Ye. Qing Yuan Zhu Xue Yuan Wen Wu Yuan Li Zhi Guo Fang Lue.
16: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
17: 三，作风问题核心是党同人民群众的关系问题。在改革开放和发展社会主义市场经济的条件下，我们党脱离群众的危险比过去大大增加。这就是党的十八大强调全党要经受住四大考验，防止四种危险的目的所在。党的十八大之后，党中央决定雷厉风行抓作风建设，出发点和落脚点就在这里。生于忧患，死于安乐，没有危机感和紧迫感，看不到问题和症结所在，那危险就不远了。选自在河南省兰考县委常委扩大会议上的讲话，2014年3月18日，做焦裕禄式的县委书记，中央文献出版社2015年版第35到36页。作风问题核心是党同人民群众的关系问题。马克思主义政党执政后，特别是长期执政后的最大危险是脱离群众，加强作风建设必须坚持马克思主义群众观点，贯彻党的群众路线，把出发点和落脚点归结到实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益上来，归结到为民务实清廉上来。选自在18届中央政治局第16次集体学习时的讲话，2014年6月30日。人民是国家的主人，干部是人民的公仆，公仆公仆，一要为公，不能有私心；二要为仆，不能有官气。公仆对人民负责，天经地义，这种关系不能颠倒。任何党员干部只有为人民服务的责任和义务，没有当官做老爷的权利。选自在听取兰考县和河南省党的群众路线教育实践活动情况汇报时的讲话，2014年8月27日，做焦裕禄式的县委书记，中央文献出版社2015年版第64页。人民群众有着无尽的智慧和力量，只有始终相信人民，紧紧依靠人民，充分调动广大人民的积极性、主动性、创造性，才能凝聚起众志成城的磅礴之力。一部红军长征史，就是一部反映军民鱼水情深的历史。在湖南汝城县沙洲村，三名女红军借宿徐姐秀老人家中，临走时把自己仅有的一床被子剪下一半给老人留下了。老人说，什么是共产党？共产党就是自己有一条被子也要剪下半条给老百姓的人，同人民风雨同舟，血脉相通，生死与共，是中国共产党和红军取得长征胜利的根本保证，也是我们战胜一切困难和风险的根本保证。选自在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话，2016年10月21日，习近平论中国共产党历史， 中央文献出版社2021年版第151页。全党必须认识到，如果管党不力、治党不严，人民群众反映强烈的突出矛盾和问题得不到及时解决，我们党执政的基础就会动摇和瓦解。同样，如果我们让已经初步解决的问题反弹回潮、固态复发，那就会失信于民，我们党就会面临更大的危险。选自《严肃党内政治生活，推进全面从严治党》，2016年10月27日。习近平著作选读第一卷，人民出版社2023年版第518页。中南海要始终直通人民群众，我们要始终把人民群众放在心中脑中。中央政治局的同志必须做到以人民忧乐为忧乐，以人民甘苦为甘苦，牢固树立以人民为中心的发展思想，始终怀着强烈的忧民、爱民、为民、惠民之心，察民情、接地气，倾听群众呼声，反映群众诉求。选自《牢固树立四个意识，维护党中央权威》，2016年12月26日、27日，习近平著作选读第一卷，人民出版社2023年版第550页。人民群众反对什么、痛恨什么，我们就要坚决防范和纠正什么。选自《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，2017年10月18日，习近平著作选读第二卷，人民出版社2023年版第50页。加强作风建设，必须紧紧围绕保持党同人民群众的血肉联系，增强群众观念和群众感情，不断厚植党执政的群众基础。凡是群众反映强烈的问题，都要严肃认真对待；凡是损害群众利益的行为，都要坚决纠正。选自《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，2017年10月18日，习近平著作选读第二卷，人民出版社2023年版第54页。加强作风建设，必须紧扣保持党同人民群众血肉联系这个关键。四风问题只是表象，根上是背离了党性，丢掉了宗旨。现在基层的种种问题，很多是因为党员干部心里没有群众，不去做、不想做、不会做群众工作。少数干部或无视群众期盼，或不敢应对诉求，在群众面前处于失语状态。领导干部要破除官本位思想，坚决反对特权思想、特权现象。就像毛泽东同志当年说的，群众是从实践中来选择他们的领导工具、他们的领导者。被选的人如果自以为了不得，不是自觉地做工具，而以为我是何等人物，那就错了。这句掷地有声的话，今日听来依然振聋发聩。选自《重整行装再出发》，以永远在路上的执着，把全面从严治党引向深入，2018年1月11日。习近平著作选读第二卷，人民出版社2023年版第122页。人民群众对我们拥护不拥护、支持不支持、满意不满意，不仅要看我们是怎么说的，更要看我们是怎么做的。实干方能兴邦，实干方能强国，实干方能富民。一切不思进取、雍正代政、明哲保身、得过且过的思想和行为，都是同人民群众期盼、同新时代新要求格格不入的。要教育和激励广大党员干部 锐意进取，奋发有为，把精力和心思用在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险上，用在破难题、克难关，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题上。对敢抓敢管、真抓实干、勇于担当的干部，组织上要为他们加油鼓劲、撑腰壮胆。对尸位素餐、光说不练、热衷于对实干者评头论足，甚至诬告陷害的人，要严肃批评、严格问责，在全党形成以担当作为为荣、以消极无为为耻的浓厚氛围。选自《增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性》，2018年6月29日，习近平著作选读第二卷，人民出版社2023年版，第184页。为什么人、靠什么人的问题，是检验一个政党、一个政权性质的试金石。干部要坚持立党为公、执政为民，虚心向群众学习，真心对群众负责，热心为群众服务，诚心接受群众监督。要拜人民为师，向人民学习，放下架子，铺下身子，接地气，通下情，深入开展调查研究，解剖麻雀，发现典型，真正把群众面临的问题发现出来，把群众的意见反映上来，把群众创造的经验总结出来。干部要怀着强烈的爱民、忧民、为民、惠民之心，心里要始终装着父老乡亲，想问题、做决策、办事情，都要想一想，是不是站在人民的立场上，是不是有助于解决群众的难题，是不是有利于增进人民福祉，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。选自广大干部，特别是年轻干部，要做到信念坚、政治强、本领高、作风硬。2019年3月1日，习近平论党的自我革命，中央文献出版社、党建读物出版社、中国方正出版社2023年版，第268到269页。群众工作是我们的看家本领，我们党靠群众工作起家，同样要靠群众工作实现长期执政。中央和国家机关居庙堂之高，容易脱离群众、脱离实际、脱离一线，容易滋生官僚主义、衙门作风。中央和国家机关党员干部要坚持对上负责和对下负责的统一，让党中央

Радионың ұштысыла программымыз қайтып келдік. Кәсіпі айатымыз тоғырсыды тоқтылдыған болсақ, кәсіпті нәтиже қазыныш үшін пәкәт қабілетік бұлышты күп айқынмайды. Мұхиме беріліп ішләшті вә ұзшыл тәтқи қылышты. Тұрмышта әр вақыт байсымайдыған, азырақлы оңысызлық ұшырғанда бәл қойветмейдіған күшлі кәсіпчалық, шыдамчалық бұлышы ройы бізді бұлыш керек. Ubada bundaq məsuliyyətçilik olmayarkən, hamını bir işin vücudu çıxırış əsla mümkün emas. Bir ailəyə nisbətən etqandımı, ailəyə köyünüş, üzrə qollaş, hürmətləş əsasına igi bolğan. Cəpadımı, alavətdimi birgə bulalaydıqan, ailənin eğir yükünü tən üstüge alalaydıqan, ər ayalladın buluş naiti mühim orunda durdu. Мәйлі кәсіпті болсын, яки тижарет әмгекті болсын, мәйлі тәтқиқат, яки ижадиет ішлерді болсын, яки инақ бәқтілік айлы құрышты болсын, бізді жидамчалық рой болыш керек. Мұбады біз жидамчалық болыш ройығы иге боланмайды екенміз, қалбімізді әр қанш тағдек, бүйік арзу арманла болсы мұ, амыны нәтиже қазынып үзіп шықыштын сөз ачанмаймыз. Әлбәтте барлық аңлығычыларымыздың өз кәсіпіде нәтиже артышыны үшін көңілімізді үміт қылымыз. Барчы достарымызға güzel bir turmuşun yar buluşunu ümit kılımız. Güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

Ә сөйімдік аңғычыла программымызында ұнлаштыру атымыз. Найты чырайлық, әдеп әқлақлық бір қыз ба екен. Оны қолы жуатқан жігітләмі көпкен. Жігітлі қыз үшін әр қанда қышны қылышын янмайды екен. Бір күні бұл қыз ағырып қапты. Жігітлі бұны өздіріні көздіштің яқшы пұрысты деп біліп, бір-бірдің есіл соғатланы еліп, қызыны йоқлап кепті. Оланың арысыда бір намырат жігітін ба екен. Şu arada kız doğru içmekçi boptu. Bu çağda jigitle paypi tek bulup, isil içimliklerini kızgı sunuşuptu. Namırat jigit bir ıstakan kaynak su epkepti de, suunun kızının levini köydürüp koyuşudun ensirep, kızlık emeslikini cezimleştirgendin kin, andın kızgı beripti. Bu iş kızgı hakiki köyünüştün nemelikini iskıldırıptı. Demek ki, Мана мош кичиккене эш Намрат жигитне тагдек ишланы кыла алайдыган рақиблардан үстүн кыпты. Эмилиятта мехри муҳаббат дал аны шундай кичик ишладан башланды. Анымыздын пут колдорун тутуп койсак, унун эме үчүн мөхчип калганлыгын түшүнөбүз. Путун жүп койсак, эме үчүн тапалдарынын чак-чак ярылганлыгын билебиз. Дадымыздын алкаларын сылап баксак, O kollarının ne müşün qadaq basqanlıqını bilimiz. Mana bula hamımız görüş kitigişlik, lekin sel qaraydığan güzellikle. Bularning hammisi biz qila aladigan amal qilishga sel qaraydığan kichik ishlar.

Әсөйімдік радио аңғычыла, программымызын дамлаштыру атымыз. Бір егет сәпәргі чықып, бір таққы кәпті. Бұл жағда қаранғы күшікі башлаған кәп. Егет алдыдеке жылғыдың меңей бір айдап тұрса, бір падачы ұшырапты. Ө егетке, алдың ұшырған тұтың дәсіген ташланың әммісіні жығып келіп маң дәпті. Шыны білән жігет пұтығы тәккен ташланың әммісіні еліп, құржынығы селіп неңіпті. Ташны селей беріп, құржынымы тошып қапты вә бағаған сірі еғір түйлішкі башлапты. Шыны білән бұл жігет бұл ташланы немі қылар мән деп, құржындеке ташланың әммісіні ташлып етіпті вә қолы да бірні ойнығаш меңіпті. Егет ақыры жылғыдын шықыпты, таңмы етіпті. Қолығы шында қарса, қолы дегісі таш әмәс көәркен. Егіт бұны көріп, наайты пұшайман қыпты, вә жылғығы қайты кіріп ташлып әткен көәрләні іздепті. Лекен, бұқ етім тапанмапты. Демек, яшлық әнішу көәргі оқшаш, бір қетім йоқтып қойса, қайты тепі вағылы болмайлыған байлық. Бәлкен бәзі яшла әнішу жігіттек, надаметләні чекіп баққан болышы мүмкін. Демек, тұрмышта адамны әмірдің бәк азаплайдығыны, қайты еріш мүмкін болмайдыған нәрсін йоқтып қойыш. Мәселен, пұлымызды йоқтып қойсақ, яны тапалышымыз мүмкін. Абыройымыз төкіліп кетсімі, қайтыдың тіклешіміз мүмкін. Достымыздың айрылып қалсақ, яны дос тепісіміз мүмкін. Әмма пәкәт, аятныңла қайтыдың тапқылы, оныңғы қайты ерішкілі болмайды. Аятның қымметі оның пәкәт бір қетіміш келдікеді. Шоңа аятның, яшлықның мұхимлықыны, чоқым оныңдың мәрім болғанда, вә қиырғанды білішіміздің ағашты йоқ. Мұхиме, оны қолымыздығы вақытта қадырләшіні білішті. Яшлықымызды қадырләйлі, оныңға ән гүзел әсілмелені әмір ақылайды.

Сөйлік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыны тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырием.

ке түрлік вәзіпілердің қарғанда. Езі игілікке, езіланы заманвилаштыруш, яныла ажыз халқа. Бұ кетімке ерік пылан езі игілікке. Езіланы заманвилаштыруштың ибарет бұ гәвділік кәмтүкікіне алдын толықлашыны тезілтіштіке ұлғар сигналыны еніқ еткізді. Ерік пиланда езі игілігіде күшлік дөлет құрыш нишаны бекітіліп. Мәвқәні 15-ші 5 жыл мәзгілідікі езі игілікі, езіланың мұхим вәзіет өзгірішігі қойып, езі кәнтіләні гүллендірішіні үлгір сүріштікі бәзі мұхим вәзіпілә вә мұхим нишалла пиланланды. Бұл кетім илан қылынған ерік пиланда нұқтылық вәзіпә вә мұхим тәдбірлә саалә бойычы орынлаштырылып. Ет түрлік нұқтылық вәзіпі отырғы қойылды. Шуның білән бір вақытта. 2030 жылығы бағанда еліміздің езігілік пәнтехник тәрәқиятығы төп қошы ниспітіні 67%-ке еткізіп. Шәр езі ахалыларының кірім ниспітіні давамлық кішкілетіш отырғы қойылды. Мұтақасыслә мұндақ дейді. Ерік пиланда чіктөвән чәк вә езі игілікі. Езіланы заманы вилаштыруш тәрәқиятының түрлік конкрет тәләпләре намаян қылынды. Джунго Езігілік пәлі академиясы Езігілік ықтисади вә тәрәқият тәтқиқат орнының башлығы Қушаң Дұңмындақ дейді. Шкітөвән чәкні чоқым пұқты сақлаш керек. Бірінші, ашлық бейхәтәрлікі. Шкінші, қайты намыратлышып кетішінің алдыны еліш керек. Оныңдың башқа. Яна үш заманы вилаштыруш құрылмысы ба? Бір тәрәптін. Езігілікіні заманыви чоң кәсіп айландыруш. Яна бір тәрәптін. Езіланы заманыви тұрмыш шарайтыға асасы жәттін игі қылыш. Үшінші, деққалланы баяшат. Гүзел тұрмышқы еріштіріш керек. Ерік пиланда мұныла отырғы қойылды. 2030-чі еліғі бағанда. Езі игілікіні заманывилаштырушыны асасы жәттін ішқашыруш. Езілада заманыви тұрмыш шарайтыны асасы жәттін хазырлашта зор үлгірләш асыл қылыш. Езі игілікінің сүпті. Үнімі вә рықабет күшіні үзліксіз өстіріш. Езі игілік пәнтехникісінің өз күшігі тайны сәвиесіні зор дәрежеді өстіріш, яшашқа. Игілік тікләшке бап келедіған гүзел езі кәнт құрылышыны тезлетіш. Шәр езіланың юғырмы тәрәқиятыда еңі бөз шасыл қылыш қатарлық нишалланы ішқашырыш керек. Езі игілікі езіланы заманы вилаштырушыны тезлетішінің 15-ші 5 жылдық планыда. Езі игілікінің универсал ішләп чықырыш қытыдары вә сүпәт үнімені өстіріш керек. Дәп отырғы қойылды. Қанда қылғанда джунго тавықы нечен тұтып. Ашлық бейхәтәрлікіге қапалетлік қылғылы болуды. Пиланда мұныла отырғы қойылды. 2030 жылығы бағанда еліміздің ашлық универсал ішләп чықырыш қытыдарыны 1 трлн 450 миллиард жын әтрапығы еткізіш керек. Мұтәқәсіләнің тоныштырышча, Ашлық бейхәтәрлікіге қапалетлік қылышының төвән чекіні сақлаш езі игілікі. Езіланы заманы вилаштырушыны үлгірі сүрішінің алдың кішәрт екен. Герче, еліміздің ашлық ішләп чықырыш ықтыдары бір қадар юқыр сәвиеге еткен болсы мұ? Лекін езі игілік ішләп чықырышығы тәсір көрістідіған еніқсіз амылла вә хырысла яныла наайт көп. Ашлық универсал ішләп чықырыш ықтыдарыны пұқты қадам білен өстіріп. Ашлық бейхәтәрлікі коэффициентіні техімі юқыры көтіргенде. Заманы вилаштыруш құрылышының асасыны техімі пұқтылығылы болуды. Дөлетлік тәрәқият вә ұслаат комитеті макро игілік тәтқиқат юртының тәтқиқатсы Ту Шыңвей мұндақ дейді. Ашлық ішләп чықырышыны ерге бағлаш, ашлықны ер арқылық сақлаш тәліпіні әмілейләштіру. Юқыр сүпәтлік, юқыр өлчемлік етіз ерік құрылышыны үлгірі сүріш керек. Құрыш, тәкшіріп өткізу виліш вә башқұрышны тән тұтышты чың тұрып. Юқыр өлчемлік етіз еріқланы яқшы құрып, яқшы башқұрып, яқшы ішілітіп. Езі игілік пән техникісінің өз күшігі тайыныш, өзіні күшейті сәвиесіні үзліксіз өстіріп. Езі игілік пән техникісі да еңілік ярытыш вә оны қолынышны күшейтіш керек. Ұрықчылық. Езі игілік машинелері қатарлық апетнің алдыны еліш. Апетні азайтыштікі бір қысым техники жәетті, техникіні қолыныш салмықыны зорайтып. Техника арқылық ашлық ішләп чықырышының бірлік мәсулаты вә сүпітіні өстіріш керек. Ашлық бейхәтәрлікі қапалетке игі болыплы қалмай, ерік пиланда ені олтырақлы шыққа.
İgilik tikleşke ve güzel yezi kent kuruluşunu ilgiri sürüş otturgu koyuldu. Mutakassilerinin konuşturuşça, ilgiriki yeni yezi kuruluşu ya ki güzel yezi kent bilen seliştirganda, güzel yezi kent kuruluşu da ultraklı şişka. İgilik tikleşke mas kilidigan cihette hemkarlaşıp küş çıkırışkı doğru kilidiken. Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komiteti Makro İgilik Tatqiqat Yurtu'nun tatqiqatçısı Tu Shengwei mundaq deydi. İlgirki pilallağı seliştirganda. Biz ultraklı şişkı mas kiliş cihette bir kadar köp işledik. Yezilanın ul əsləhəleri. Cemaat mulazimetini yaxşılaş ve ahalının yaşaş muhitini tüzəşni bir kadar təkidledik. Bu qetimki planda ultraklı şişka, igilik tikləşke ve güzel yezi kent kuruş. Yezi kentlerde əla süpətlik turmuş boşluğu yaratış otturgu koyuldu. Yani igilik tikləşke ve güzellikki maskeledigan işki xas məzmuni yeni mükene itildi. Yezi kentlerinin ultraklışış muhiti yaxşı, ul əsləhəleri mükemmel. Ammuvi mülazimət şəraiti yaxşı bulublu kalmay, yani kəsib buluş gerek. Yezi igiliki. Yezilan zamanivilaştırışını tezildişinin küçük 15. 5 yıllık çoğun yerik planı da namratlıktın kutulduruş ötkiligi ucum kılış neticilerini davamlıq müstəkkəmləb və kenayt. Dikkallarının kırmını aşırıp, 5 yollarını kenaytiş otturgu koyuldu. Bunun işi de dikkat kılışkı tegişlik kandak məzmullarba. Yerik planda munula otturgu koyuldu. Namratlıktın kutulduruş ötkiligi ucum kılış neticilerini davamlıq müstəkkəmləb və kenaytip. Dikkallarının kırmını aşırıp, 5 yollarını kenaytiş. Şunun bilen bir vaqtta bir türküm tireklik. Yetekleş karakteri küçük bolgan muhim kuruluş herket planını otturgu koyuş gerek. Meselen, yezilanın zamanevi turmuş şaraitidiki kem tüklükünü toluklaş kuruluşu, çoğun yemekliklerini etiş kuruluşu, yezi igilik biyoyasımıçılıkının derecesini östürüş herketi, süni əqli iktidar pilos yezi igiliki herketi, Cungo yezi igilik pelle şöyeni yezi igilik iktisadi ve terakkiyat tatqiqat oranının başlığı Huşan Dungundaq deydi. 15. 5 yıllık planda dikkallarının asası gevdilik oranı köpürek bir kadar mühim oranı koyulup. Kim üçün kuruş, kim üçün güllendiriş aydınlaştırıldı. Meselen su, top, yol, ul, əsləhə kuruluşu. Yine amüvi mülazimetin

0: Қарта давала селіп беріп, бимарының тұрмыш ұқтыдарын еқұры көтіріш, теніқшіне елгір сүргенде мұзғыш вә асыл тұшқын айты ярдымы бар. Бұның ішіде диабет кесілігі алақыдар амылланың алдын еліш вә оны давала ән таймайын. Тәтқиқатлады мәлім бұл ішче, диабет кесілі бимарларының қан бесімі, қан декімай вә қан шекірні контрол қылыш, диабет кесәлікінің қан тұмур, нерві кесәлік өзгірішіні контрол қылыш, диабет кесілі бимарларының мускул азиз кесілінің алдын еліш вә мускул азиз кесілінің тәрәқиятіні тұсышта актив рол ойнайды екен. Начар тұрмыш әдетін өзгертіш. Узақ отырып әрекет қылмаслық, тамақ чекіш, арақ ішіш қатарлық начар тұрмыш ұсулы мускул азиз кесілінің қозғалышы білән рошен мұнасибетлік. Шұны білән бір вақытта мускул азиз кесілінің тәрәқиятіне тезілтідіған мұйым амыл. Шуңа начар тұрмыш ұсулын өзгерткенде мускул азиз кесілінің алдын еліпті қалмай, яна мускул азиз кесіліні давалашты ки ән асаслық давалаш есаплынды. Яшанғалар вән мускул азиз кесілі гірптар болған бимарланың бұл начар тұрмыш ұсулыны балдурақ өзгертішіні тәвсия қылымыз. Етәлік энергия вән ақсыл қобыл қылыш. Мускул азиз кесілігі гірптар болған бимарланың күнділік ақсыл қобыл қылыш мұқтары әр килограмда 1,12 грамдан 1,15 грам бұчы болышы. Әмді озықлықыны бағалаш қасасан, етәлік энергия вән ақсыл қобыл қылышы керек. Озықлық етішмейдіған мускул азиз кесілігі гірптар болған бимарлаға вақтыда озықлық толықлаш керек. Бұ ақсыл, аминокислатасы, витамин D вән көп қыл витамилан өзчек алуды. Бу мускул ақсылының парченлішіні азайтып, мускул ақсылының бір кішіні ілгір сұрды. Әркет мускул азиз кесілінің алдын еліш вә давалашты интайын мұйым. Етәлік озықлық толықлаш асасыда тосалқуға қарш тұрыш мәшіқи. Оксигылық, созуш вә тампон әркет қылыш арқылық бәдәннің ұқтыдарыны яқшылап, мускулланың мұқтары вә күчін ашырыш керек. Асы қаректерлі кесәліклер қошылып келген яшанғаланың асасы кесәліклеріні контрол қылып, тұрақлаштырғандан кейін тәнәркет медицинасы мәхсус бөлімі, яки озықлық мәхсус бөлімі арқылық яки әркет рецепті түзіш тәвсия қылынды. Дор білән давалаш. Нөвәтті тихи мускул азиз кесілігі маскелдіған дору йоқ. Келінкіда башқы кесәліклеріні давалайдыған қысымен дорыла мускулны мәмпәт керіштіріп, мускул азиз кесілігі кеңайтып ішітіліші мүмкін. Бу дорылар ассимиляция гормоны, актив витамин D қатарлықларын өз ішіне алады. Начар әхвалларның алдын еліш. Мускул азиз кесілі бимарлары яна начар әхвалларның жүз берішінің алдын елішке диққат қылышы керек. Бу ажизлешиш, асан йықылып түшіш вә ықтыдарын йоқтыш қатыры қатарлықларын тәпсілі бағалаш, шу арқылық бимарларны яке начар әхвалларға арлышы лайысы білән тәмінләш керек. Мускул азиз кесілді начар әхвалларның жүз берішінің алдын еліш. Бұлыпмы, сүңәй сүнішінің алдын еліш вә оны азайтыш, мускул азиз кесіліні давалашты ки, мұйым нешалланың бірі.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджәп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттік қай, Адаш, азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мұна.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чені қышты бәсішіміз. Әй, тақ жоқысығы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Білгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқа әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достар, деңіздің чоңқырлығын өлчәш, чиге арғамчы білән өлчәш, пианино сымы білән өлчәш, аваз долқыны білән өлчәш, ерақтың сезіш арқылық өлчәш қатарлық құрал яки техникалық васыла арқылық өлчәшләрні баштан кечіргенден кейін, өлчәш өнімі вә тоғырлық дәрежесі зор дәрежеде жоғары көтерілді. Қадимки кишилар деңиздин зады қанчалик чоңқур экенин билмейди. 16-нчы асырнын 20-нчы жылларында Магеллан Ер шарына айланып, Тинч океанга келгенде, бир тал аргамчы менен зембирек окунун кепини баглап, деңизге ташлап, деңиздин чоңқурлугун өлчмөкчү болгон. Амма аргамча деңиздин тигиге жете алмаган. Шуну менен чоңқур деңиздин акыйкатан тиги жоктугу испатланып калган. Амилиятта унун аргамчысы аралла 731 метр узундукту болгашка, албетте деңиздин тигиге жете алмайды. Деңіздің чоңқырлығын әқиқи өлчәш 19-нчы асырға келгенде андын әмілейләшкен. Авал ішілтілгені алайды ұзын арғамчы болып, ейғір нәрсәні чигіп деңізгі ташылғанда, деңіз астығы тәккенден кейін жығып еленді. Арғамчының ұзынлығы соның чоңқырлығыдан ибарат болды. Әмма арғамчы ташылап чоңқырлық өлчәшінің тоғырлық дәрежесі найды төмен болып, деңіз суы еқіп тұрған вә пароход кеудесі әрекетленіп тұрған болғашқа, нәчі мың метр ұзынлықтағы арғамчының

Мұрасыны башқалар жүтіп алса, варыслар қайтырып елешіққа хоқуқлық му? Ван Шаочаңның атысы Ван Дашан Олтырақ райондығы Равақта шахмат хәвәскәрі достыр білән шахмат ойнашқа амырақ еді. Яқында белі шахмат ойнайдыған досты Джу Бовай вапат болды. Джу Бовайның хотыны бұрылы вапат болып қайты ойланмеген. Ёлғыз оғлы Джуджи чәтәлді қызмет қылғашқа елда өйге бір қытымны келәтті. Атысының сыртқы чықшыға қолай болсын үшін Джуджи Джу Бовайға токсикіліттің бірні еліп бәрген болсыму Джу Бовай анча көп ішлетмейді. Джу Бовай вапат болғандың кейін Джуджи чәтәлдің қайтып келіп, атысының өлім ішлеріне бір тарап қылды. Джуджи атысының мұрасыны инықлаватқанда атысығы еліп бәрген токсикілітті тапалмай, башқалардың сүріш-түріш арқылық, токсикілітіні шу Олтырақ районыке Чин Бовайның ариет алғалықыдың хәбәр тапты. Джуджи Чин Бовайның үйігі беріп токсикілітіні қайтырп берішіне айтқанда, Чин Бовай қайтырп берішіне рәт қылып, токсикілітіні Джу Бовайдың ариет алғалықыны, Джу Бовайның еліп кетішке хоқуқлық екенін айтты. Шу себептен ішкі тарап отырса да талаш тартыш жүз берді. Ондақта Чин Бовайның Джу Бовайның токсикілітіні ютып еліш әрекеті қанунға қылап му? Джуджи қайтырып елішқа хоқуқлық му? Бұ дило мисалды асастықы мұрасыны сақлаватқан кішінің мұрасыны жүтіп еліш, варысының қайтырып елішіға хоқуқлық яки хоқуқлық әмәстікі мәсілісіге чеделуду. Бұ дило мисалы да Джу Бовай вапат болғандын кейін токсикілет оның мұрасығы тәбі. Мұрасыны сақлаватқан кішінің мұрасыны жүтіп еліші, яки талышыға ел қойылмайлы қалмастын, мұрасыны яқшы сақлаш мәсул етімі бар. Әгер сақлаватқан кіші мұрасыны жұтып алған болса, варыслар мұрас сақлаватқан кішідің мұрасыны қайтырып берішіне тәләп қылышқа хоқуқлық. Әгер жұтып алынған бұйым жоқап кеткен болса, яки қайтырып берілмесе, варыслар пұлғы сындырып төлеп берішіне тәләп қылсып болады. Бұ дейлі мисалы да Джу Бовай өлгенден кейін оның токсикілеті яныла Чин Бовайның еніде сақланған. Чин Бовай Джу Бовайның мұрасыны сақлығычы болу сүпті білән, токсикілетіні яқшы сақлаш мәсулиеті бар. Хәмді Джуджиға вақтыда қайтырып беріші керек еді. Бірақ Чин Бовай токсикілетіні жұтып еліп, қайтырып берішіні рәт қылған. Мәзгүр қылмыш қанунғы қылап. Джуджи Халық сот мәхкемесіге әріс ұсынып, Чин Бовайдың мұрасыны қайтырып берішіні тәләп қылсып болуды. Жұңға Халық Жұмұрейдінің әқтәліп қануын дәстуырының 1151 маддысы да мұрасыны сақлаватқан кіші оны обдан сақлышы керек. Әрқандық тәшкілат яки шәқісінің мұрасыны жұтып еліші яки талышыға ел қойылмайды деп белгіленген.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым. Шыны мен ке, қаным бөтчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-ге тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсізшілік кеңейді.
10: Бәдінімізде нәч триллион хүйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістуді.
1: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тәң ілгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
13: Мен таллам, мені, секунд үшізіла тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
13: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтті атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
13: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдан башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңыз зіретіліп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру.
15: Сетіп ала алайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ortak gövdünü müstehkemleyip, yana musafiye atılmaydı.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi ortak gövdünü müstehkemleyip, cesaret bilen yana musafiye atılmaylı mavzuluk seyibimizle başlayımız. Şincan Karmay. Bu ıllık makan del minin yurtum. Şincan Uygur Abdunum rayonu Karmay şehri, Karmay rayonu, Yinghe yolu koçu başkarması, Cafu mahallesindeki Chu Lanyin 30 kvadrat metrgimi yetmeydigan tikkichilik dukunida kiyim tikish mashinasi bilan kirlikning qirini tikib atatdi. U kulib turib mundaq dedi. Ilgari sirtdagi tikkichilik dukunini izlab qildiratdik. Buningga vaqt ham kuch ketatdi. Hozir mahallada tikkichilik dukuni bor bo'ldi. Özümüz kılalaydıgan bolduk. Bek kolay. Bu kiyim tikiş maşinisi Mahal Birleşme Karhanısının kiyim tikiş maşinisinin ten bahirleniş tikkücülük dükününün bir kısmı bulup, o mahal ahalilerinin çıkımını ticaplı kalmay, kalıplarını tekimi yıkılaştırdı. Köp millet anması ultraklaşkan gireleşme mahale milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgiri sürdüğen muhimcay. Cafu mahallesi Karmay rayonudaki birden bir köşme nopos asaslık toplaşkan ammevi icarı öy mahallesi. 90%'ın artık ahale Şincan'ın işçi sırtıdın kelgen işli güçüle. Mahalledeki 19 binada 15 milletten bolgan 2700'ün artık adam toplaşıp oltıraklaşkan. Ulanı kanda kılganda hatırcam yaşaş imkaniyetigi iyi kılgılı boludu. Mahalle partiya yechakisining shujisi Yang Teng beshti ko'ngillik bo'lish qo'ltiqi barpo qilish deb javob berdi. Yang Teng tonishtirib mundaq dedi. Mahalle beshti ko'ngillik bo'lish qo'ltiqi mulozimat boshqurish yangi andizisi ustida izlandi. Beshti ko'ngillik bo'lish bir niyat, bir maqsadda bo'lish, xotirjam bo'lish, sirdosh bo'lish, erkin azodi bo'lish ve mehriban buluşunu körüstüdüğün bulup, bazıdın ortak bahirleniş ve iktidarlıkladın ortak bahirleniş işe aşırıldı. Yeni şehir ahalileri bilen konu şehir ahalileri türlük birleşme köngül iç faaliyetlerine ten katlaştı. Her ayda çoğun neft komziki, Hiyuşen menziri rayonu, Muzi Katarlık yer belgesi, ve meydan saraylarını ekskursiya kılışka uyuşturuldu. Köpçilik, halk turmuşu türünü ten yürüştürüşke katmış imkaniyetigi iyi kılınıp, yeni şehir ahalilerinin tevvelik tuyğusu ve itirap kılış tuyğusu küçeytildi. Kelipla karmaylık buluş arzusu hakiki işe aşırıldı. Yang Teng mundaq dedi. Mahal hizmetçileri Şehirnin birinci nam kartısı. Mülazimet süpitimiz ahalilerinin şehirini itirap kılış ve kılış, ketişini karar kılışıga bir vasit təsir körüstüdü. Şuna her bir hizmetçi ailistikilerge muameli kılgandek ulanın talibini anlap, hünerven roy bilen mülazimetini yakşılıdı. Mahalle, Cunha milleti ortak gevdisi enini müstekemleşti ki en küçük birlik ve aldın kısap bazısı. Mahallede ten yaşaş, ten ögünüş, ten kuruş, ten işleş, ten köngül etiştin ibaret, daimlik hem türtkü buluş, boşluk, medeniyet, iktisat, cemiyet, psikikidin ibaret 5-ти өз ара юғырлышны реал васты білән тәмілді. Бұның білән жұңға мүлітті бір айлы кішілдірдің болышны қаліптін етірап қылыш, қошныла ара арлышыш, пидайла мұлазымет қылыш, кеңішіш, мәсләтліш қатарлық идары қылыш әмеліеті де тәбей шәкілденді. Жафу айлы тарихи сарығы кіргенде еңі білән конының селіштұрмысы кішіні тәсірлендірді. Ілгіркі пакар бір қәвәтлік өйләді су кәмчіл, ток аз еді. Азыр 240 миллион юан мәбләг селініп селінған еңі бинада су, ток, газ толық. Токлығыч если бинаның астыда. Маңа бір футбол керек. Маңа бір ток қазан керек. Арзу тілек темедікі 300-ін артық арзу тілек ішіге әң адди ұллықлық ешіронған. Яңтен мұндақ дейді. Бұй әрге балыланың кішіккені арзу тілекліри чапланды. Шындақла техімі көп кішіләнің күллеріні яқшы өткізішкі болған шендісі жұлаландырылды. Ғалыбиет елі көчі башқармысы Лимин Қызылбайрақ мәхәлісі де бірінші қәвәттің думбыра авазы аңланды. Думбыра авазы мәдіниет тәнтәрбие әтіртінің мәсулі Нұрлан Бек Сейіт ахалілерге думбыра челешіні үгіт овататты. 35 яшлық Нұрлан Бек Сейіт 2017 жылы Тарбағатай вилайетінің Толи найесідің қармайығы келіп, авал ашқандыды ішіліп тұрмышыны қамдыған. 9 ешідің башлапла дадысығы әгішіп, думбыра челешіні үгенген еді. О, бұй әргі еңі келгенде, коны токсикілет білен өй-мөй кіріп саз челешіне үгіт әтті. Кірімі аз болғачқа, тұрмышы жапалық еді. Нұрлан Бек Сейіт әсләп, ұчақда көңілімде сай йоқ еді. Келіп қалсам бұламды йоқ, білмейттім, деді. О, Лимин Қызылбайрақ мәхәлісіге көшіп кіргенден кейін, хаятыды бұрлыш болды. Мәхәл қызметчілері зиярат жарияныда оның артықчылықыны байқап, тәшәббүскарлық білән, оның білән сырдышып, орын білән хәксіз тәмілләп, оның артықчылықыны жари қылдырышыға ярдан бәді. Өзі вә бір токсикеліттің бүгін үшкінде Қармай шәәрлік Эчевит Шташөсінің сырттың тәкліп болған оқытқұтысы болышығыча, Нұрлан Бек Сейіт тәшкілліген Думбыра авазы мәдіниет тәнтәрбие әтірді де 23 курсант ба болып, оның оқытыш жолы маңғаған серекен айды. Оны әң пәқірләндіргені бұлтыр 8-інші айда курсантланы башлап, Бейджин Халық Сарайы кіріп, Бейджин арзусыны әмәлге ашыруш, яш өсмірләнің ғайри мадди мәдіниет мұрасларыны өгініш вә оныңғы варыслық қылыш, юрішлік ойын қойыш палиетіге қатнышып, мұкапатқы ерішкәлдікі болды. Нұрлан Бек Сейіт балыла қайтып келгенден кейін ая жалынып ұқлай алмады. Бұ дәл арзуны әмәлге ашырғалық дейді. Саз авазы арқылық қалып ташлық көрік селінді. Нұрлан Бек Сейіт му яқы юртлықтың мәхәлінің ғолық әзасыға айдынып, мәхәлі пидайла мұлазыметіге тәшәббүскарлық білен қатнашты. Яны айлысты қиыншылықы ба оқуғычыла вә пенсияге шыққан яшанғаллаға әксіз дәрс өтіп бәді. Нұрлан Бек Сейіт, мән бұй әрде 10 ел тұрдым, мәхәлі менің ішкінші юртым, деді. О, бұй ел көп қыл мүлі чалғыла арқылық музыка орынлашыны пилалыды. Лимин Қызылбайрақ мәхәлісі ішкі коны мәхәлінің бірік түрлішідің шәкілленген болып, мәхәл ахалысының 33.1% яшанғалла. 27.139% яш өсмірлі. Ғалыбиет елі көчі башқармысы Лимин Қызылбайрақ мәхәлісі партикомының шужисі. Ахалылы комитетінің мұдыры Чахунша тоныштырып мұндақ дейді. Тәвәлікімізді яшанғалла көп болуш әхвалыны нәзәрді тұтып, үш яшанғалла ашқаны сұқырып, яшанғалланың ғызалыныш қиым болуш мәселесіні әл қылдық. Докторханының мәхәлі де тармақ диагноз қойуш бөлімі тәсіз қылышыны маслаштырып, yaşanğanların yakın etrafta daim işiltildiğin doğrularını elişiğe ve kesel körüstüşüge kolaylık yarattık. Şunun bilen bir vakitte türlük medeniyet, tenterbiye faaliyetlerini uyuşturup, yaşanğanların manevi medeniyet turmuşunu beyittik. Mehaliyene Moğol otra başlangıç mektep ve yesli baylıkı tayinip, en-enevi medeniyet ve gayri maddi medeniyet tesiratı derslik tesis kıldı. İttifak azaları ve yaşlarını pidayla mülazimetini kanat yayduruşka teşkil edi. Abstrakit tonuş, yes kılgılı

ұрықлашының қанчілік тәсігіні білмейсіз. Мені пұл бұзды етап ойлап қаман жұмы? Мән мүші чырайлық үріп, сіздің езіңізді текімі ұрық қылайда ватты мән. Күнді ұлап қойған ұрықлап кетілген іш болса, бұл жағанда семіз адам қаламды. Әптенге қарғына, мән сіні тұнысам мүшіндағы зәбәрдәс тұрып текенсін. Ашуқы яптығыны біліп тұрып мән ағын. Сіні ұрықлымы дейдеп, кәмсінірмісәм я? Ұрықлаймен деп, нәрге қардуғанғы бір мұнч бұны сәппәгінің емесі. Ұпыны бейгағы сәппәмедім. Дүкандар деді, әгер 10 кило ұрықлы алысам, пұлның 20-ні қайтырып бердіген. 15 кило ұрықлы алысам, әмі пұлны қайтырып алайдыген мен. Шу кепкім ішендің ма? Әгер ұрықлысаң пұлыңы қайтырып бердіған іш болса, о дүкан немі қылды енесіні ұрықылтып, қақсанан боп кетмемді. Нәтжел болды, орықлай мен деп, аз бұл қажылдың ма? Орықылды доу деп, қалаймыққан доуыр еп еріп мұ, сәміріп кеттің. Десем деймісім, әгер, оғылысы орықлай деген, деген кепің рас болса, күнді бекініңгі десіп, мәлі бекалық орықылды қой

қойып, маңа құттың гүйсай әкіріп оқыштып ләғімен әттісіңіз, мақұл ғожағым деп өтідіғанға. Менім үтчу, апамдадам, сіздек әр қақның құлы қарап қамай, өзінің пұлын өзі қайжіліп, ноте үйірсін деп оқытып деген. Қайжілісім өзім тапқан пұлыны қайжілдім. Кепіңіз ба ма? Әй, мәнім дәватым ән. Мән сені орықлымы дейі деп чені пақтым ма? Таладық құтырла қарап қойдым ма? Мемі қысам, мұш өйіндәпі қылдым. Тоғыр кеп қысам, аңлымайсын. Болды, ашу ішкі тоқтық машин қол сені йоған сөзілді батқан. Қанда қысан қымамсын? Әшу, қанда қысам, қығы жүлекен ба? Бүшкімді тәуіртіп қойғанды кепіп кеткені қара? Әй, әдәм, ішін асты еппін. Бір ялырыңыз чекіліп кетмесін ені? Аял вақырғыны чықалды. Ерінің кәйінден бір нәс атмақчы болды ю, үлгірәмәй текімі теректі. Ачығыны бес үшін бір нәс еш керек. Ошындақ ойлап, қолығы бір сықым бадамны әп болып, ішкіндіп қалды. Орықлашын етіңіз болса, чоқым ағзыңызды еғін, деген еді оны олап қойған қыз. Болмыса, әр қанчы олысамы үнім бәмейді. Қосығым етіп кәсімі бір нәс емеймен ма? Яқай, үш уақ тамақ нормал ейсіз. Ұшақ түшек еліғі нәсіл әджу. Әмәлиетті, шындақ емекілінің ұсық энергиясы бәк еқірей. Асан сәмір тұды. Әмі азырақ есіңізді ешқісі еқ. Ағзыңызды еғін дегенім... Аял, бадамның жайы қойып қойды. Оның көз алдыға Али мектәптіке ятақты іші, түнчі мұхабетіні өзін татываған еліқі Айшам Серіқ кеваған еді. Әніші Айшам Серіқ бүгін чүмілінің керек белінің қиып қызыл кәмәрді бағылап, кән етеклік ақ кіріп көңілігін ләпілдәткенеке, одылдекі көчеден шықып кәйгенде, оныңлы әмәс өткен кешкәлінің әмісінің көздері палылдап кеткен. Оқыш бітіріп, он нәтчел өтіп мұ, яны қызбалдай тұрған сабық ятақты ішінің алды да, қандақ кейпиятты беріп, қандақ чырай ипатысыдан көрішкені вән немілән дейішкені азыр оның ядыды йоқ. Әмі, оны орықлаш ирадысы кәлдіргені дәл шу түнчі мұхабетін татываған вә он нәтчелден кен текімі сәтан қияпатта өзінің көз алдыда пайда болған Айшам Серіқ десек, әргізім ашыр вәткерлік болмайды. Аялының есіге, шүнчі еладын бері өзінің азаплап кәген, еліқі азаплық кәшмешілі еңі келіп алды. О, кәшлік мұзакірден түшіп, ятақ тарапке маңғында, дәріқті тұрған бір жүпке өдегі қарап қағалықтың. Шүніңден кейінке, өзі үшін ел әм хақары кепеліндіған үші диалықланы. Түнчі сөйгінің Айшам Серіқ алдыды өзінің қандақ кәмісті кәлігіне. Тәтір ұстыған, қызвалдек назакеті ең. Әгер оның айлы шарайдының яқшылықыны, кейін қызмәт депішінің асалықын демеген болсам, әргіз үйірмейдім деген сөзлеріні мәңгі ұнтып қалмайды. Шу жағдан башлап, о бір әсінің өзіні әқиқи яқшы көріш мүмкенчілігіні бүтінлай инкар қылып әткен еді. Қазірқы еріплен мұ, қызметке чықып, қейлі ела өткенден кейін, әтрапыда о деймәтлік той қымыған бір әк қыз қамығанда, анысының достының тұныштырышы вә зоры білен бір көрішкен. Жігітінің қамлашқан тұрғы қырып, бүгінгі көрішті мұ нәтей жоқкен дәдіп, енектеніп қойған. Бәрібір башқы чықмайдыған іш болған дейін өзіні бұрынғыдек іскенсі еліп алмай, шындақ табиі параңлашқан. Қошлыштыған чағда, аятыдегі яны бір ақар елтізді кетіп қамақчы болған жегетке, яқшы аметләнтіліп, елғыраван болған еді. Әмі жегет башқыладек бір көрішіпла йоқап кетмеді. Әдісімі өйгінімі ішқіліп бір күні, о, іштін түшіп, рухсыз қадамләбілен идары дәрвастын чыққанда, елінің қарыш тәрбеді өзін сақлап тұрған жегетіні көді. Башқа бір әсін сақлаватқан чығыдап ойлап, елні тағым қамақчы болғында, жігіт алдырап тенеп етіп келді. Қайыз күні телефон номырыңызны сорвамап деген мен. Біздің тұныштырған ачаштын сорайды сәм, текті сорап оламыған мұ деп, мазақы мүсін дедім. Шоңа дәттікамдәпі идарыңыздың алдық кеп сақлап тұршым дей. Ә, бірә ішіңіз ба мәтті? Оның шу чағдыке ауаздың қошалықтың көпірек ішенмәсілік, өзіні қачырыш дегендек мәналаны ілгі қылыш мүмкін еді. Іш болмыса, сізді іздеп кәсен болмам дей? Жігіт күліп әтті. Білі тамақ ейлі мұ? Төз сат өрттіріп, қосығымы ашты. Ола, чырайлық безәліген кішігірек бір аш бұзылғы кіріп ұлтырды. О, бұл қайтым өткен керек әркен ұлтырамады. Көзлеріні нәге тікішіні біленмей, тамақ тізімдікеге қейлі бір кемге жаханғы қып қарып ұлтырып кетті. Жігітнің өзін іздеп келіш мүмкіншілігіне қатты қиялығы кәлдірмеген болғашқымы,
Бүгінгі қайта ұшырышының сады немеге сап болғалықыны

Аял шу күнла орхылдыдыған орынғы беріп пулны төлі бәтті. Бұны өзіге салған әң яқшы мәбләқтап ойлады. Бұнақ түшендірішіні әр қанақ бір орхылдыш ұстысы құды бір зауыттың чыққан әкілді ешетті. Алтын күміш, кейім кечекті елі, пәкәс сіздің мал мүлікіңіз көз-көз қылышқыл ярайды. Әмі бәдән қияптыңыз яқшы болмыса, әр қанч үнчі мәруайтлағы орнывасыңыз мұ ярашмайды. Шоңа, өзіңізге болған әң яқшы мәбләқ селіш, дәл қияпәт күзәлігіңізге еріш үчін тіршіш бә амал қылыштыр. Оныңға бұл кәпләні қылып атқан, доканныке башқыла мұалымдар чақырдыған бұл ханым кәм дегенде әліктен ашқан. Әмі бәдіні шөнчілік қамлашқан. Кәйіндің қарайдыған болса, үріш тұрыштары маны мән деген 18 яшлық ұсылчы қызладан қәлішмығыдак еді. Өзіңізді қандақ асырған сізі? Кішінің әвісінің кәлтүргедек күзел тұрыпсіз. Бірі мәқбер ісіпіңіз ба мұ я? Ағзымызды еқсақлы болуды. Деді ұстаз ғаным чырайлық жынны. Бұны байы ұлап қойған қыз жақ мұ деді. Лекен аз мұқтарды есіңіз мұ еш қыс еқ дегенде қылды ғой. Ағзын еғіш дегенім ұ әмәс. Бірнә сүйіңіз кәсі е берін, ішкеңіз кәсі іче берін. Әмі ағзыңызды еғін. Шында қысыңыз, біздің ұғыл ішіміз мұ тез үнім берді. Әмі ағзыңызды еғмісіңіз, әксіше еңімі сәміріп кетісіз. Ой, ма кепіні көрін әмді. Бірнә сүй е берін дәйсіз, кәйінден ағзыңызды еғін дәйсіз. Түшіне мәйлі қалдым ғой. Авал тоқтамны көріп екін. Аял тоқтамны қолығы іліп, тәпсілі көрішке басылды. Хә, түшендім. Ағзыңызды еғін деген, ғайбат қымағы деген кепкенде әсілі. Шондағырақ түшенсіңіздің болуды. Біздің рісіпіміз Аллахиды рісіп. Әр күні сізді ұғылап, пәлілені ачымыз. Қанчылік егіңіз кәсі, есіңіз болу берді. Әмі қақының ғайбатыны қыған хаман, еғірліқіңіз әксіше текім ешіп кетеді. Шоныңғы деқат қысыңызды болуды. Әгер еғірліқіңіз ешіп кетсе, төлеген пұлыңыз қайтырылмайды. Чүнки ағзыңыздың еғмыған сәбәлік өзіңізді. Вақты келіп, еғірліқіңіз түшіп, рәсми орықлашқы башлысыңыз, 5 кило орықлап болғанда, төлеген пұлыңыздың 20% қайтып келеді. 10 кило орықлысыңыз 20, 15 кило орықлысыңыз бүтін пұлыңыз шөп бет қайтырылды. Аял ағзыны етіп, тоқтамға қадылыплы қалды. Нәтчел болды орықлаймен деп, қымық алыр қамады. Әрбір орқылдыш орнығы бағында, яки аталмыш мұтәхәсләдің мәсілі сорғында, дейдіған кепі аз еш, көп әркет қылыш бә өзінің мәсілатын ішілтішке нәсиет қылышлы болады. Маны бүгін іш ақыдыған доканға ақыр ұлашды. Халығанч тамақ еә беріп мұ, қалаймаққан дор емей мұ, орқылы болған іш босы болды. О, жініні тихті. Орқылысыла пұлы қайтып келіған бұндақ оптан ішіне о түшінім аңлап бақмаған. Шу күні о Айшам Сейріқ білен интайын қамлашмаған бір тәкеліп ішіде сөйіптіні ақырлаштырып, әс сөйшіден ажырғанда кетіп бағында, кемдір бірі қолығы тұтқызып қойған Илан Варақчысыны бекетті аптыбы сақлығаш, құшақмаған халда ояқ-бұяқ чөріп көріп баққан еді. Дәрбәқа, орықлысыңыз пұлыңызды қайтырып еріміз дайдыған ғайри темігі көз түшіп қалды. Мұш кемгетте о мәсілатын іштеткен орқылдыш орылларының әмісі, орықлыямысыңыз пұлыңыз қайтырылды деген бәдіні дөң қыптырып, мәсілатын сататты. Әзалдың бір әс чықып, муапқиетлік орықлыялысыңыз пұлыңызды қайтырып беріміз деп ақмаған еді. Демек, бұл дұканға чоқын беріп беқіш керек. О, шында қиялла білен өзінің бекетті қайсы автобусын сақлаватқалықыным ұнтып, иланды көрістілген адрес тамам ел алды. Бә байқы сөйпәтләге іштірақ қылды. Ғайбет қымасық деген қанчылік іште, бұл қайдым чоқым орықлаймен. О, шындақ ойлаватқан болсым, шу вақытның өзді бірсінің яман кепіні қылыш істікінің тұйықсыз, күшілік қозғалғалықыны әйраллық білен байқап қалды. Аял кіші болған екен чоқым, я ұндақ, я мұндақ ғайбетләнің қылыш мүмкіншілікі йоқ дейлі болмайды. Бұл бір қыл қатарлік әхуал. Бүгін үйге қайтып, нормал тамақыңызды я берің. Пәкәт бірсінің яман кепіні қымысыңызды болуды. Әді келіп еғірліқіңізді өлтісіз. Әгер ғайбат қылған болсыңыз, еғірліқіңіз ашуды. Ғайбат қылмаған болсыңыз, орықлайсыз. Сізге муапқы етілеймен деген еді, оныңғы мәсіл болған қыз әдәп білен.

мәңгі бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға тәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селім. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліпләге ғозыр беғышлайды. Сіздің мәңгі тәшталықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ашқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білән тұрыш нишаныңызғы қарап ентіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ес туйғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік.

Сөйімдік радион ұштысыла, программымыз дамлы шуатыду. Надыр күйләдің ғозырлың ұватымыз. Ондақтан өветтікі гүзәл дәмләді, шындақ бір тәвісияны сілігі ұттырып қоймақ жемен. Яны, әкішілік тұрмышта, амал ба, ачықланмайдыған ішлаға ачықланмайлы. Ачықланмасық әкіде мұндақ бір екай ба. Бұныңы қызықсанла, төвендікі баяның қоқылақ сағайсылы. Чоң бір көлді яшайдыған бір ташбақа, көл бойыға әр күні кеп тұрдыған бір жіп яуығаз білен досып қапты. Айылла өтіп күлдәнің бірде көл сүйі түгепті. Бұ ташбақа бір жіп яуығаз достыға, әгер мәмі ұшалыған болсам, сүйі көп жайлағы сілә білен бірге кеткен болсам, нә қәдер яқшы болады деп жығлапты. Шының білен бұ бір жіп яуығаз мәсләтлішіп, әпчіл чығардың бірін ойлап шықып, ташбақыны әп кетмекші бұпты. Ұзым бір тал шақның ішкі ұшчыны бір жіп яуығазы чішләпті. Ташбаққа шақның оттырсыны чішләп, есіліп тұрыпты де, бір жіп яуығаз ташбаққыға әр қандық әхвалда кепкін маң деп чекелепті. Ұла сәпәргі атылыныпты. Ұланың шу халетті ұшып кетіп атқынны көйген балыла чоқырышып, күлішіпті. Әй, ташбаққа, сының халың немі деген күлкілік, депті. Ташбақы немі қыпты демемсіле, ачықлынып өзіні басанмай қапты. Шына өлен ұланы тылымақшы боп, иғызыны шындақ етшіға, ердегі құрам ташының үстігі чүп кетіпті. Бәлкен бұй екі айны, бәзілі, кішік вақтыда аңлап баққан болышы мүмкін. Бұй екі айның әсілі ісімі, мақтанчақ пақа деген ғой дейме. Шындарақ есімді қап қапты. Әнді біз кейінше тәрбие әхметі болсын деп, ачықлыныш, мән-мәншілік дегендік нұрғылыған тәрәпләге бұй екайыны тәдбіқлудық. Мәнім әзір ачықланмаслық дегенміш темігі тәдбіқлудық. Демек, ачықланған дейін кейін зиян татыдығыны ақыр кесапты өзіміз олымыз. Біздің конуларда шындақ есіл кепле ба, «Йол басыны еңген батыр емес, ачықны еңген батыр» дейдіға. Әнді психология жәтті му, мұш адам ачықлынып өзіні контрол қыланмаған аман, оның әкіл бөлінмін іспіті нөлгі түшіп қалды кен. Бір минут өткенден кейін ғо тезлі әсілі келді кен, лекін әкіл бөлінмін іспітінің нөлгі түшіп қаға вақтыда адамларының ке тәпәккүр қылышы, бір ішланы соғық қалық білен ойлышы бұ тәсіргі ұшырайды кен. Шоға, амал ба, ачықыңыз кеген чағда иғызыңызны чын жұмып, бір минут жым тұрып ілішіні білсіңіз, бұныңды нұрғылыған көңілсіздіклерін сақланғылы болуды, өзіңіз мұ ачықыны сәбәплік рой жәтті зиян ұшырмайсыз. Әнді сүкіт күп тұрған мұшы бір минут вақыт сіз үшін әкейін құшалықты бәлгілейдіған вақыт болуды. Атчығы кәйгенде өзіні тұту алалайдыған, әм шу вақытның өзді, өзінің немі үшін атчықланмақшы болғалықыны, атчықлынышының әхметіні, зөрі дейтіні білген, әм мұшы атчықлынышының пайдысы бамы йоқ дегерләні ойлай алайдыған адам, дана адам бұр. Әм бұ кішілік тұрмышта, еч кім мән атчықланмаймен деп кесіп айтанмайды. Түрлік зидият, түрлік мәселеге ұлыққанда адамның кейпияты өзгіріп, сәпір алышып кетілген әхвалла дайым боп тұрды. Лекін, мұшқыл халетіне тәдірейжі азайт қылы болуды. Мәш қылыш арқылық, өзіні тұтырылыш арқылық, деккітіні бұраш арқылық, сүкіт қылыш арқылық мұ нұрғын мәселеген әл қығылы болуды. Әмелиетті ойлап бағдыған болсақ, адам немі үшін ачықлынды? Бұның сәбәбі пәкәт бірлі, яғни башқыланың хаталықыдың наразы болушы. Шуны есіміздің шықамасықымыз керек ке, ачықлыныш башқыланың хаталықы бәділіге өз-өзіні жазалаштың башқын әсемәз. Мұшқыл өз-өзіні жазалаш немі әпкелді о деген вақтыда, біздің саламәтікімізге иғыр зиян әпкелді. Шуға ачықланмығы дәк болған ішлада, имкан ба өз кейпиятымызды контрол қылышыны білейлі, еғір бесіп тәмкен болайлы.
salomatligimiz, kayfiyatimiz, güzelligimiz, güzel turmuşumuz için amalga açıklamayın. Xushal kayfiyat her birimizge yar bolsun, güzel küylerimiz devamlı silah

Сүйімдік достылар программымызында алмаштыруға атымыз, наайт құшал үйрейдіған бір кіші бақкен. Бір күні о бір сүветке лық тұқым қачылап, сетіш үшін базағы мен өпті. Бір тағының қаптылығы кегенде, ихтиясызлықтың сүветтік тұқымла ергі түшіп, кекіліп кетіпті. Шыны олен, о арқысығы мы қарап мы қойма елі ғыраван бапты. Бұ әтрапы декіле, немешқа кейініңізге қарап мы қоймай, әпсусланмай меніп кеттіңіз деп сорса, әмді бұ тұқымла чекіліп болғанда, әр қан шықыған білен, әсліге кәлтіргілі болмайды, деп елі ғыраван бапты. Кішілі бұ адамны әқиқаттан өзіні құшал тұтышыны білдіған наайты әқылық адам кен дейшіпті. Демісі ма, чекіліп болған тұқымланы әсілі кәлтіргілі болмайды. Мәні мұшындақ вақытта әқылық кішілі көңіліні ерім қысымы, жүз беріп болға ішіне әсіліге кәлтіргілі болмайды қалдықыны біліді. Өтіп кеткен іш, өтіп кеткен бұй ке. Кәлгісідікі ішіне пылалық қылышын ойлайды. Әргіз ма, кіші кішілі үшін чечіліп кетмейді. Кіші кішілі үшін өзінің кейпиятыны бұзмайды. Шоңлашқа, тұрмыш тұйылыққан әр бір кішілі нысбәтен, бізде бір салмақлық болышы, тәмкенлік болышы, соғыққанлық болыш керек. Біз мұшқыл характер бойынша іш бежірішіне үгіні келішіміз керек. Амалба ачықланмаң, асан ачықланмаң, кейпиятыңызды әр вақыт құшал тұтың. Құшал кейпиятыңыз үшін күйлеріміз давамлы қозырыңлады.

Сөйлік радио алғучылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін мәнім үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңларға көптен-көп рәхмәт. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрбаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сіләр. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі Бәхтияр Кирді. Микрофон алдыда сіләрнің достыңла Абдурс.

0: Құрыныз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімні қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны, хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін кейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың бұп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамләдің болымыз мұ? Яки әң бәқсіз адамләдің болымыз мұ? Бұл пүтілләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсіге. Бұның дейін үміт білән яшаймен мұ? Яки әсірет чекіп мұ? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр шыққысығы болмайды о десіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің ешек қоғылымақ жәмәсмен.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

Дәл шу чағда Кенәз ханым кіріп қалды. Левин білән Кетінің өйді ялғыз тұрғалықыны, әм ішкісінің сәл пара кәнді ішкәлдікіні көріп, шу ан оның чырайда әнсізлік пайда болды. Левин оныңғы қарап бешіні егіп қойды, лекін бір еғізмі гәп қылмады. Кеті гәпмі қылмай, бешінімі көтірмей жимжит тұратты. Әжәп яхшы, оның разылық бәмәпті, деп ойлады Кенәз ханым. Оның чырайда әр пәйшен бүкіні мехмалланы күтіп алыдыған чағды көрілідіған құшаллық чақмап кетті. Андын орындық келіп олтырып, Левиндің езідікі хайаты тоғырлық сораштырышқы башылды. Левин мехмалла келгенде біліндірмей аста чықып кетмекчі болып, Уланың келішіні сақлап, яны олтырып қалды. 5 минуттың кейін Кетінің бұлтыр қышта той қылған досты граф Нордестон ханым кіріп келді. О, орық, шырай серек, қар көзлері парқырап тұрдыған ағырықчан вә әсәби хотын еді. Кетіні әргі тегіп болған аялла қызданы яқшы көргендек яқшы көрәтті. Өзінің бәқтке болған қаршы бойыча, Кетіге егіт талыш берәтті. Шуңа оның таллығыны Вронски еді. Бұйыл қышның бешіда о Левинне дайым дегіде Кетінің үйді көріп тұрдыған болып келіп, шуныңдың тартып, оныңғы өч болып қалған еді. Оны көрсіла, Егіргі тегедіған гепле білен чақ-чақ қылатты. Мен оның маңы йоғанчылық қылып қарашыларын яқшы көрмен. О, я, мені надан деп, менің алдымды йоған геп қылышыны қалымайды. Я, болмыса, өзінің кен қосақлықыны көрсетмекші болуды. Оның шында қияпыты, толымы күлкілік. Оның мені көгенде бизар болдығалықы маңы бәкірек яқыды. Дәйтті о Левин тоғырсыды кеп қылып. Оның дегені рас еді. Левин оны хақиқаттан яман көрәтті, әм көзге ұлмайтті. Болып мұ оның әсәбейлікіні, шу әсәбейлікідің мақтындығалықыны, беймәне қопал ішланың әр қандықыға бейпар вақарайдығалықыны яқтырмайтті. Ақсүңеклерінің көрініште достек қылғыны білән, ішіде бір-біріні көзгілмайдыған, бір-бірге әстайділ муамелі қылмайдыған, әтті қарш тірәпнің қылғалдырға рәнжімейдіған қылықлары граф Нордестон ханым білән Левиннің отырсыдымы мәвжіт еді. Граф Нордестон ханым өйге кіріпла Левиннің шығы тегішкі башылды. «Уй, Константин Димитрич!» Біздің қарап Бабилонғы кеп қапсыз ғо, деді о, авақ қолыны Левинғы ұзытып. Левин бұйыл қышбешіда Москваға келгенде, Москваны Бабилонғы оқшатқалықы оның есі де еді. Қандақ, Бабилон түзіліп қапты мұ, яки сіз қараплышып қалдыңыз мұ? О, кетегі ләппіді бір қарап қойып, кәйнедікі гәпні қошып қойды. Ә, граф ханым, сіздің менің о гепімні ұнтымай, азырғычы ядыңызды тұтып келіватқыныңыздың шәрәп ес қылываты мән. Деді Левин оныңғы жауабен. О, өзіні оңлы веліп, шуан коны адыты бойыча, граф Нордестон ханымны гепті чеқы велішкі өткен еді. Бұ гепіңізче, менің о сөзім сізге қаттық тәсір қыған бос керек. Шындақ болмайчо, сіздің сөздіріңізіне бірні қоймай езіп маңы мән. Ә, кете, сән бүгін ене қанкет еліш қыбадың ма? Граф ханым әмді кете білән паранлышып кетті. Левин шу тапта чықып кетішіне қанчы оңайсыз сәзсі мұ, лекін өзігі арлап, көз ташлап қойып, ене дәрула көзіні іліп қачыдыған кетенің чырайығы қарап олтыры верішіне оңайсызлықтың яқшырақ деп ойлап,
орнадан әмділі қозғылай деп тұратты. Оның геп қылмай олтырғалықыны көрген Кенез ханым. Сіз Москваға қелі вақыт тұрдығанғы келдіңіз мұ? Азыр автономия жәмейтінің ішілер білән алдыраш болғашқа бұй әдімі ұзақ тұранмайсыз ғу дәймен. Шындақ мұ? Деп сорап қалды. Яқ, Кенез ханым. Азыр у жәмейетнің ішілерға арлашмай ваты мән. Бұй әді әні бірнәч күн тұры мән. Оныңғы нем болғанды? Деп ойлады граф Нордестон ханым Левиннің жидді түс алған чырайығы сәпселіп. Бүгін мән білән мұназырлышке таза рай ек тәк қыламды неме? Оның чығы яны тегіп ойайчу? Оны кетінің алдыды әхмәк қылып ойнашны әжеп яқшы көрімен ғоттан. Шында қыппа қайла? Константин Димитриевич, бір іш баатты, шыны маңы бір түшендіріп қойсыңыз. Сіздің білмейдіға ішіңіз жоқ. Біздің Калугадыки езіміздің диққалыры білән, ұланың қотылыры бай оқыны арақ тегішіп түгітіп етіпті. Әмді бізге бір копейікмі ижарай қыт өлімей батуды. Бұ қандақ кеп? Сіз әзелдің диққалыларының тәріпіні қып келіп атқа адам. Шу арлықта мехман ханыға ені бір ханым кіріп келді. Кәчірін граф ханым, бұ іштің менің задылық хәбірім екен. Шуң сізге ештімі деп беремеймен. Деді Левин орнадан тұрып. О геп қылып өтіп, о ханым білен білі кірген офисерға ләппіді қарап қойды. О чоқым Ронески, деп ойлады Левин. Өзінің бұ пәрізін ұспатлаш үшін кетеге қарған еді. Кете Ронескеге ләппіді қарап қойып, Яна дарула левенга

оған чоң танысы тоғырсыды сөзлішіп кетті. «Сіз мұ барарсыз деймен?» деді у кетеге қарап. Қайры кенәз еңідің кетші білалла, Левин еш кемгі тұйдырмай мехманханыдың чықып кетті. Оның бүгін кечедің алған әң ағырқы тәсіраты, Вронскийның таныс тоғырсыдегі суалығы жауап бәген кетенің тәбәссүм білән еуріп кеткен бәхтлік чырайы болды.